0: pripravlja človek in vedno se je življenje postavilo nazaj, ampak bile so cele milijoni vrst, ki so za večno izumrle, ne? Ki so večno izginile, ker seveda niso bile niti sposobne se prilagoditi ali kako drugače. Življenje je našlo pot, ne? In jaz nisem niti najmanj v skrbeh za zemljo. Jaz sem v skrbeh za našo vrsto, človeško vrsto, ne? Ki pa nikakor ne bo, če se bo obnašala tako kot zdaj le, našla ravnovesje, niti igra ne bo poiskala narava sama.
1: Zato postanimo oziroma ostanimo odgovorni. In ne pozabimo tudi na odgovorno ravnanje z našimi mislimi, ki, to morda premalokrat slišimo, ravno tako prepletajo naš planet in ga soustvarjajo.

0: Nekaj kratkih minutk se bomo postavili na Konjiškem. Z vami sva Barbara Furman in Tina Schlaus na telefonski zvezi. Poklicala sem jo zato, ker je Tina članica ocenjevalne komisije evropskega tekmovanja Entente Floral. Dobar dan, želim, gospa Tina Schlaus, lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Morda uvodoma na kratko predstaviva samo tekmovanje. Kakšen je pravzaprav njegov namen, koliko držav sodeluje v njem?
1: Entente Floral Europe je mednarodno tekmovanje, urejeno s tem mest in vasi, ki se je začelo leta 1975 med Francijo in Veliko Britanijo. Glavni podarki tekmovanja so poleg omenjene urejenosti kraja, še trajnostni razvoj, ekološka zavest, za eksistenco z avtohtonim naravnim okoljem in skrb za naravno ter kulturno dediščino. Drugače pa danes sodeluje 11 evropskih držav na tem tekmovanju, in sicer poleg Slovenije, ki se je gibanju pridružila leta 1998, še Avstrija, Belgija, Hrvaška, Češka, Nemčija, Madžarska, Irska, Italija, ter Nizozemska in Velika Britanija.
0: Vi ste, Tina Schlaus, arhitektka, pa nas zanima, kakšen izziv vam predstavlja sodelovanje v tej mednarodni ocenjevalni komisiji in kako dolgo pravzaprav že sodelujete?
1: Dejansko sem zraven že samega začetka leta 1998, ko je postal član ocenjevalne komisije moj oče, Tone Schlaus. Drugače pa kot opazovalka sem se gibanju pridružila leta 2008, leto 2009 pa sem postala del uradne ocenjevalne ekipe, torej sodnica. Biti sodnik mednarodni komisiji je nekaj vrsta privilegij, hkrati pa tudi odgovornost, saj sem ambasador svoje države. Izziv zame je pa, da lahko vsako leto obiščem, torej ocenjujem vse 10 različnih krajev v Evropi, kjer vidim in pridobim veliko novih idej.
0: Boljši svet. Minulo nedeljo ste zavihali rokave sodniki oziroma člani ocenjevalne komisije v Slovenskih Konjicah. Vem, da bomo na uradne rezultate ocene morali še počakati. Vendarle bi vas vprašala vse za ene take splošne vtise, kaj denimo je izstopalo bodi si v pozitivnem, bodi si v negativnem smislu. Prav je pa, da poveva, ne, da vi kot sodnica iz Slovenije v matični deželi nimate pravice.
1: Tako je to. Tokrat sva bila z očetom, oba dva v funkciji opazovalcev, ne ocenjevalcev, torej sodnikov, ker pač domači državi ne smemo ocenjevati. Drugače pa je komisijo zelo navdušila prenova starega trga, vključno skrbno zbrano urbano opremo, trajnimi nasadi, nekaterimi obnovljenimi fasadami, ter tudi integracija golfa med vinorodne škavce, pa potem tudi predstavitev osnovne šole v Dravinji, kjer jih je zelo presenetila krutenost razmišljanja o skrbi za okolje v izobraževanju mladih, ter sama dejavnost podjetja Carso. Seveda pa so podali tudi nekaj sugestij, ker menijo, da imamo še veliko možnosti in priložnosti.
0: Boljši svet. Na kaj vse pa ste pravzaprav pozorni? Verjetno ne gre zgolj za neke cvetlične nasade na sami zgled. Kaj pri pomoreh kakovosti bivanja v neki lokalni skupnosti?
1: Izredno pomembno je tudi seveda trud in udeleženost oziroma sama vključenost prebivalcev in torej zainteresiranost, ali so prebivalci zadovoljni v kraju, v katerem živijo. In predvsem je pomembno to, da se prebivalci zavedajo, da jim vse to, kar je narejeno, ali še bo narejeno, ostane njim znamcem.
0: Morda samo še tole, kdaj bomo izvedeli rezultate letošnjega tekmovanja? Kje, kdaj jih boste razglasili?
1: Uradni rezultati bodo znani že 9. avgusta, ko se konča ocenjevanje vseh krajev, vendar jih moramo začetom držati zase. Drugače, uradni rezultati pa bodo znani na zaključni prizivu 26. septembra v Saza Lombati, Mačarskem.
0: Članici ocenjevalne komisije oziroma sodnici Tini Schlaus, arhitektki iz Slovenskih Konjic, se zahvaljujem za pogovor. Dogajanje bomo pozorno spremljali torej še v avgustu in vse do uradne razglasitve. Za tokrat pa najlepša hvala in lep pozdrav Slovenske Konjice.
1: Hvala tudi vam.
2: Verjamemo v boljši svet. vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Historija o kralju Preboru in policijskih stražnikih. Stražnik Brkinec takole nadaljuje svojo zgodbo. Ko se je tedaj temna noč naredila in smo šli stražniki in vojaki skupaj na patrole po mestu, prišli smo nazadnje tudi v te ulice, kjer je ta gospodična sedela. Bilo je ravno polnoči. Jaz rečem svojim tovarišem, meni se zdi, da tam pri onih vratih nekaj vidim. Poglejmo, kaj je. Jaz stopim tja k vratom in ko žensko spoznam, da je tista, grem spet nazaj in rečem vodji. Ena lepo oblečena imenitna gospodična sedi tam na tleh. Ona pravi, da je stotnikova hči iz grada, da je pa trnjava že zaprta, da ne more not in da ne ve, kam bi spat šla. Mislim, da bo žensko treba kam spraviti čez noč, kajti če se ji kaj zgodi, nas bodo dolžili. Vodja mi reče, vzemi jo k sebi v izbo. Kam pa mislite, rečem jaz. Ona ima vse polno zlatnine in biserov na sebi, naj kaj izgubi, pa bom jaz stat. Ne, take odgovornosti nočem prevzeti. Jaz jo bom peljal k višjemu sodniku, naj bo tam čez noč. Nato sem potrkal na vrata sodnikove hiše in ko so mi prišli sodnikovi posli odpret, sem jim izročil žensko z besedami, ta gospodična se je zakasnila v mestu in ne pride v noč domu, ker stanuje v trdnjavi. Ukazal je gospod vodja stražarjev, naj jo k vam pripeljem s prošnjo, da jo čez noč pri sebi obdržite. Kajti v hiši višjega sodnika je najbolj varna. Strežaji so potem žensko odpeljali gori po stopnicah, jaz pa sem šel stražo naprej. Drugo jutro pa na policijo pridrvi višji sodnik. O, gospod, goljufni in zviti ljudje so včeraj pripeljali eno žensko k meni in ta je menda potem drugim tatovom vrata odprla, da so odnesli to noč iz moje hiše vse premoženje. Pa to stvar bom naznanil samemu kralju, da bo ta videl, kako vi stražite mesto in premoženje ubogih sirot. Policijski komisar se je močno prestrašil, potem je komisar izpraševal stražnike, ti pa so rekli, da o cele stvari nič ne vedo. Ampak da sem jaz neko žensko k sodniku peljal, češ, stražnik Brkinec naj se odgovarja za to. Zdaj me višji sodnik ojstro pogleda in reče, tedaj ti si bil žensko sporazumljen in si jo spravil v mojo hišo, da me je oropala. Jaz sem bil tako osupljen in osramoten, da nisem mogel nič odgovoriti. Ni mi šlo v glavo, da bi bila ena ženska tako na let speljala mene, katerega se je vse balo. O, gospod, prosim pa dajte mi 3 dni časa, da poizvem, kako je s to stvarjo in kdo je tisti zločinec. Ako v 3 dneh nič ne izvem, hočem jaz trpeti za ves tisti denar. Strašno me je jezilo, da me je ta ženska tako osleparila. Iskal sem jo cel dan in še en čas po noči, pa brez uspeha. 3. dan sem šele spoznal, kako neumno je bilo, da iščem žensko, katere niti ne poznam. Ko sem se proti večeru vračal na svoj dom, zagledam neko žensko pri oknu, ki mi je z dlanmi namignila, naj pridem k njej. Komaj stopim v njeno izbo, priletela mi je nasproti in mi podala roko. Ali me ne poznate več? Jaz sem tista, ki ste jo peljali k višjemu sodniku. O, ljuba gospodična, že 3 dni vas zastoj niščem. Nič se ne bojte. Stvar se bo lepo iztekla za vas, vi boste zmagali, reče ona. Potem je vstala, odprla omaro in mi pokazala 6 velikih vreč polnih srebrnega denarja. Poglejte, ta denar sem odnesla iz sodnikove hiše. Če hočete, pa ga mu nazaj dajte ali pa ga za sebe obdržite.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Reporter Janka in kdo je tu nor?
4: Luka ima tako dobro idejo, da boste ostali brez besed. Dej, povej.
5: Koliko obresti pri 2000 evrih brez obrestnega kredita za 1 leto?
4: A, obresti pri brezobrestnem kreditu. Okej, odkje ti to?
5: Mojega kolega smo zafrkavali, pa je nasedel na polno.
4: Bravo.
6: Če na banki dobimo 2000 evrov brezobrestnega kredita, kakšen je potem znesek, ki ga moramo po 1 letu banki vrniti?
7: Makar. Ja, predvidivam, da bolj visok, a ne na višji, to pa res ne vem.
6: Višji, kot smo ga dobili?
7: Ja.
6: Koliko višji?
7: Ja, ne vem, odvisen, koliko mu časa plačaš, ne vem.
6: Smo v 1 letu brez obrestni kredit 2000 evrov.
7: Ja, ne vem, kaj še 20%, a 10, a ja.
6: 20-10% obresti?
7: Ja.
6: Od tega? Sem nekje 2100, 2200,
7: a ne, do 2400. A ne, pa je manj, ne vem, ne vem.
6: Več kot 2400 mislite?
7: Ja. Ja, po moje. Več kot 2,5.
6: Koliko pa misle, da je obresti pri takih brezobrestnih kreditih?
8: Če ni bilo nekje 20.
6: Če na banki dobimo 2000 evrov brez obrestnega kredita, Kolikšen je potem celotni znesek, ki ga moramo banki po enem letu vrniti?
8: Ja, par jurjev, 10 do 20 jurjev.
6: Sprav, za 2000 evrov po enem letu moramo vrniti 10-20 tisoč.
8: Ne, to ne.
9: Tam je 2200-2500.
6: Ostalo je, kaj so te dodatni stroški, so to obresti?
9: Ja.
6: Če 2000 evrov brez obrestnega kredita dobimo, po enem letu moramo koliko vrniti?
10: 2,5.
6: 2,5?
10: Ja.
6: Ostalih 500 evrov je kaj?
10: Stroški.
6: Pa obresti?
10: Ja.
11: Sploh se ne spuščam v to, ker je to, ker njih mahinacij, da nobenmo več, nič ne verjamem.
4: Če se greste brezobrestni kredit, ne pusti, da vam zaračunajo kakšne obresti sploh. Ok, kakšen mali strošek odobritve, to je pa tudi to. Neposednost brezobrestnih kreditov je to, da so enostavno brez obresti.

0: Ta Bruselj mora biti zelo, zelo pomemben. Bruselj gor, Bruselj dol, vsak dan poslušamo o tem. No, kje pa to sploh je?
1: Vsak dan slišimo kakšno novico iz Bruslja, a ne?
2: Ja.
1: A, se pravi, iz katere države prihajajo te novice?
2: Ko pa vim, nič. Nič dost ne da gledam.
1: Verjetno slišite vsak dan, ne, je kakšna novica iz Bruslja poročajo, v Bruslju so odločili.
2: Ja,
1: v kateri državi se vse to dogaja?
2: Ko pa ne bi rekel.
1: Če vam dam recimo tri na razpolago, ali je to Francija, Belgija, Španija?
2: Francija, po moje.
1: Francija?
2: Ja.
1: Je Brusel glavno mesto Francije?
2: Nisem tako situliran.
1: Uh-huh. Pa Brusel je v Evropske uniji, ali
2: tudi.
1: Ni?
2: Ne vem.
1: Brusel, v kateri državi je Brusel, ne?
3: Jebate. Je Engleska.
1: Brusel, v kateri državi je Brusel?
4: Kako vem. Nekaj slišim o tem, da se nekaj govori, ampak...
1: Zdaj, pa je recimo Brusel zanimiv za nas, da se toliko govori o Bruslju?
4: Ne vem. Eno govore, drugo delajo, pa nič ne moram reči po resnici, kakor bi rekla.
1: V kateri državi pa mislite, da je Brusel?
4: Ne vem, ne mislim neč, kaj pa vem.
1: Francija, Belgija, Španija, Nemčija?
5: Nemčija.
1: Uh-huh. Brusel je v Nemčiji?
5: Nije.
1: V kateri državi pa je?
5: Je tamo na meji Nizozemska pa Francija.
1: Hmm. Pa katera v teh držav je?
5: Ja.
1: Kje je ta Brusel?
6: V Belgiji.
1: Belgija?
6: Ja.
1: Belgija je v Evropske uniji?
6: Ne vem. Ne vem.
0: Brusel je prestolnica Belgije in Evropske unije. Se pravi, da iz tega lahko sklepamo, da Belgija nekako mora biti v Evropski uniji, recimo. For all the times that you rain on my parade and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Danes sem zvedel, da očitno nisem edini, ki se je v šoli švercal z obnovo Cankarjevih hlapcev, ki sem jo našel na internetu. No, na praktičnem primeru pa bomo izvedeli, da ni vsaka pomoč dobra pomoč. No, kdo je napisal Cankarjeve hlapce? Ivan Tavčar ali Preži Hovoranc? Si daj brala Cankarjeve hlapce?
1: Na.
0: Ne, ste pa že slišali verjetno zanje, v šoli so govorili učitelji, če ne drugače.
1: Mogoče.
0: Kdo jih je napisal? Tavčar ali Preži Hovoranc?
1: Ne vem.
0: Ne? Bom še enkrat vprašal. Cankarjevi hlapci?
1: Ja.
0: Kdo jih je napisal? Ivan Tavčar ali Preži Hovoranc?
1: Pa, nekaj me zajebavate.
0: Kdo jih je napisal? Preži Hovoranc ali Ivan Tavčar?
2: Ivan Cankar.
0: Kako?
2: Hlapce?
0: Ja.
2: Tavčar.
0: Ivan Tavčar? Preži Hovoranc ni bil nikakor, ne?
2: Ne.
0: Ostanemo pri Tavčarju.
2: Tako je.
0: Ja. Vprašal, a ste kdaj brali hlapce?
3: Ja, ko sem bila še v šoli.
0: Mogoče spomnite, kdo jih je napisal? Preži Hovoranc ali Ivan Tavčar?
3: Preži Hovoranc.
0: Jih je on napisal?
3: Ja.
0: Kako to veste?
3: Je, v šoli smo se učili.
0: A je katera brala Cankarjeve hlapce?
4: Ne.
0: So pa v šoli povedali kaj o tem?
4: Ja.
0: Ja?
4: Res.
0: Aja, verjetno.
4: Hlapci so...
5: Bravo.
4: Knjiga od, ampak ne vem, če so od Cankarjeva.
0: Kdo jih je napisal? Preži Hovoranc ali Ivan Tavčar?
4: Ivan Cankar. Če so Cankarjevi, so od Ivana Cankarja.
0: Prepričana?
4: Sem prepričana. Blond sem, ampak nisem tako zelo blond, ko zgledam.
6: No, znoter.
0: To ena nič zate. Cankarjeve hlapce je napisal kar Cankar. Ivan so ga klicali.
7: Enostavno vprašanje. Nori odgovori.
8: Kdo je tu nor?
9: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
10: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Dva brata. Prvi del. Onkraj visokih gora, širokih voda, je živel oče. Je bil že v letih in je imel dva sina. Mlajši bil zlatih las in zlate volje in vse ga je rado imelo. Le starejši brat ne. Ta ga je zavidal, s krajem očesa ga ni mogel videti. Neki dan starejši reče mlajšemu: Zlatolas, vzemi košaro, greva v gozd, da nabereva gob.

0: Zlatolas uboga in gresta v gost, pa prideta do brezna in starejši mu veli. Brzi kamen v jamo, da slišiva, kako je globoka. Mlajši je storil, kakor mu je velel brat, in je vrgal kamen. In da bi boljše videl in čul, kako bo padal, je pokleknil in se sklonil čez rob. Pa ga je hudobni brat iznenada prijel za nogi in ga potisnil v brezno. In Zlatolas je zletel za kamnom in objela ga je tema. Brat pa je bežal proti domu. Z ostrim zeliščem si je namazal očesi, da so mu tekle solze. Stopil je pred očeta in vekal in pravil, da je brata raztrgal silen medved. Še mene bi bil kmalu, komaj sem mu utekal. Ubogega starčka je strašna vest pobila. Zgrabil se je za sivo glavo in omedlel in omahnil na trda tla. Nesli so ga v belo posteljo in je še isti dan umrl. Zlatolas pa je v temnem breznu padal in padal. Padal je 3 dni in 3 noči in še ni prišel do dna. In lačen je bil in žejen, drugo bolj kot drugo, in glava mu je šumela od dolge in nagle poti. 4. dan pa mu na mah prevzame oči neznanska svetloba. Zamižal je, da ne oslepi in že se je znašel na tleh. Padel pa je na mehko in ni se mu zgodilo nič zlega. Le truden je bil, da je zaspal pri tej priči. Sam ni vedel, kako dolgo ga je držal spanec. Zbudil se je in začuden pogledal okoli sebe. Bil je na drugem svetu. Ležal je na mehki blazini, ta blazina je bila prestrta sredi širokega trga. Ravne ulice so peljale na vse strani, visoke hiše so se vrstile druga za drugo, svetlimi okni in rdečimi strehami, sami gradovi. Najlepša in največja je bila ravno tista, ki je padel pred njo. Dolga črna zastava je visela strehe, pa noben vetrič je ni ganil. In po ulicah ni bilo videti človeka, ne v zraku slišati ptička. Povsod mrtvaški mir, mrtvaška tihota. Zlatolas je odpiral oči in jih pasal na vse strani. In oči so bile site, želodec pa ne. In mislil si je in rekel. Žive duše ni na cesti, kaj če so vsi pri kosilu? Lačen sem, pogledam, more biti še zame, kot odleti drobtinica kruha in kaj poleg. Pa je oberek palači, ki je z nje visela zastava. Visoke duri so bile odprte na stežaj in stopil je noter. Za durmi je stal košat ded v pisani obleki. Opiral se je na visoko svetlo palico, grdo je gledal kakor spak in ni trenil z očesom. Zlatolas je prijazno pokimal dedu. Botar, brez zamere, kot totkaj pelje bližnica v kuhinjo? Košati ded se ni zganil. Ali je gluh ali ne sliši, je preudaril Zlatolas in ga je rahlo prijel za suknjo. Glej čudo, ded je bil kamenit. Tega bi pa lahko dolgo izpraševal, si je mislil Zlatolas, pa ga je pustil in krenil naprej po stopnicah. Pod stopinjo mu je pel beli kamen. Odmev se je lovil po dolgih vežah, da pride v sjajno dvorano. Polna je bila lepo oblečenih služabnikov in služabnic. Zlatolas se je oziral in gledal. Vsi so bili nemi in mrtvi. Vsi iz kamna, kakor vratar. Šel je naprej, da je prišel v drugo dvorano. Še večja je bila in še lepša, kakor prva. Notri so sedeli sami ministri in generali, zlatom in srebrom bogato oprtani. Nobeden se ni ganil, pa si ga lahko prijel za nos in potegnil. Vsi okameneli. Stopil je še v 3. dvorano. Ta se je kar bliščala od zlata, srebra in žlahtnega kamenja. Sredi dvorane je stal zlat prestol. Na prestolu je sedela mlada kraljična, lepa ko angel, bleda ko smrt. Na licu ji je bilo zapisano neznansko trpljenje. Po stopnicah njenega prestola je spalo 12 prekrasnih devic. Kraljična in device, vse so bile iz kamna. Zlatolasu je zastala sapa. Počasi je šel bliže. Kaj vidi? V snežno-belih prsih premile kraljične je globoko tičalo svetlo bodalo. Stresla ga je groza ali gnalo ga je srce in ni preudarjal in ni odlašal. Stopil je k kraljični in ji ročno izdrl britko ostrino. Zdaj je kraljična globoko vzdihnila. V bleda lica se ji je pričela vračati kri, kakor bi prihajala jutranja zarja. Izpregledala je, kakor bi zasvetili zvezdi. Začudena je oprla svoje mile oči v mladeniča in ko je videla svetlo bodalo v njegovih rokah, je spregovorila in rekla. Moj rešitelj, zakleta sem bila in z menoj vred kraljestvo. Mene si rešil, rešil si vse. Kako te naj zahvalimo? Če te je volja, ostani pri nas in bodi moj mož. Kraljeval boš čez 9 dežel in čez 9 morja. Zlatolas je bil nem od prevelike sreče. Lepa kraljična pa mu je dala belo roko. Kraj dvorane je bila sveta kapela. Tja ga je peljala in pred samim Bogom sta si obljubila vero za vse žive dni. V kapelici pa je visel zvon iz čistega srebra. Rahlo ga je kraljična zazibala in zvon je zapel. Pel je zvon in razlegal se mu je čisti glas po dvoranah in vežah, po trgu in po cestah. Zbudilo se je 12 kraljičinih devic, zbudili so se vsi ministri in generali, zbudili služabniki, hišne in kuharice in košati vratar. Po trgu in po cestah pa so zašumeli ljudje. Namesto črne zastave je visoko zaplapolala bela. Ptički so zažvrgoleli po zraku. Vse se je veselilo novega življenja in na glas dajalo hvalo mlademu rešitelju. Zlatolas in prelepa kraljična sta bila mož in žena in v ljubezni in sreči jima je bežal čas. Dan jima je bil kratek kakor ura, mesec kratek kakor dan. Tako jima je poteklo leto in še drugega pol, pa se je Zlatolas spomnil gornjega sveta in lotilo se ga je silno hrepenenje. Vprašala ga je mlada kraljica, kaj mu hodi po mislih, da je toliko otožen. Zlatolas je odgovoril. Očeta imam na onem svetu, ljubega, starega, rad bi videl, kako se mu godi. Je rekla kraljica. Nikar ne žaluj, hodi po očeta in ga pripeli semkaj. Naj pri naju dveh uživa ostala leta, kar mu jih je odmerjenih. Ali pot na oni svet je dolga, skrita je in zvita. Vzemi tale prstan, on ti bo kazal tja in nazaj. Prelepo sta se poslovila in razločila in kralj je šel, kodr ga je vodil prstan. Hodil je 9 dni in 9 noči po suhem in prek voda, čez gore visoke, čez reke globoke. 10. dan je prišel v svoj rodni kraj in prestopil prag domače hiše. Brat se ga je ustrašil. Mrlič je ustal, mu je zavečala vest. Zlatolas pa mu je prijazno ponudil roko, kakor da ni bilo nikdar nič krivice med njima. Le vprašal je po očetu. Brata je bilo sram resnice, pa se je zlagal, da je šele mesec dni, kar so oče umrli in so jih deli v grob. Zlatolas se je razjokal, najrajši bi se bil kar vrnil, odkoder je prišel. Ali brat ga ni pustil? Zvijal ga je žolč, ko je gledal Zlatolasa v dragoceni obleki. Klinil in slinil se mu je in ga prosil odpuščanja. In dobri Zlatolas mu je verjel in se je pomudil pri bratu in mu je še razložil od konca do kraja, kako se je nesreča obrnila v srečo, da je zdaj mogočen kralj čez 9 dežel in 9 morja. Dl, ko je pravil, bolj ga je brat zavidel in ko sta sedela pri južini, mu je skrivaj kanil strupa v vino. Zlatolas je nesel kupo kustom, komaj je posrebal srago, že je padel znak in bil kakor mrtev. Hudobni brat pa mu je ročno snil prsten in že šel in hitel, da si poišče enake sreče. Varno ga je vodil prsten, hodil je 9 dni in 9 noči po suhem in prek voda. 10. dan je prišel na drugi svet. Povedal je, da je kraljev brat in so mu pokazali pred samo kraljico. Kraljica je bila lepa kakor mlado jutro. Velela mu je sesti na svojo desno stran in ga je vprašala, kake ji prinaša novice. Pa je pomolil prsten, zakril si je lice z rokama in se na glas razjokal, da je Zlatolas umrl in kako mu je na smrtni postelji ukazal, da nese to žalostno vest kraljici in jo prosi naj namesto Zlatolasa vzame njega za moža. Ubogi kraljici bi od žalosti kmalu počilo srce. Oblekli so jo v črno in z njo red je žalovalo vseh 9 dežel. Bratu pa so dali prelepo hišo in služabnikov in vsega dovolj in preveč. Zlatolas je bil za strupom padel znak kakor mrtev, ali ni bil mrtev. Znašli so se dobri ljudje, da so mu stregli v hudi bolezni in predno se je luna mladila drugič, že so ga spet nosile noge. Ta čas pa ni več strpel in krenil je na pot, kamor ga je gnalo hrepenenje po željni njegovi kraljici. Pa gorje, prsten mu je bil ukraden in dolgo pot skrito in zavito je zgrešil. 9 je hodil dni, hodil jih je 10 in še sledu ni našel svojega kraljestva. Zablodil je v temno hrastovino, naprej ni vedel, nazaj ni znal in pešala mu je noga. Že je noč padala na zemljo, slednjič je ogledal daleč v gozdu svit, rdeč in rumen. Šel je za svitom in prišel do ognja. Ob ognju je sedel star puščavnik. Do prsi mu je segala siva brada. Grel se je v plamenu, poleg pa je žuborel živ studenec.
1: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
2: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
0: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju, spet govorimo o curlingu. Moštvenemu športu, ki je podoben balinanju s to razliko, da ga igramo na ledu s težkimi, nabrušenimi oziroma s poliranimi granitnimi kamni. Izviral naj bi iz Škotske, kjer so ga prvotno imenovali The Roaning Game, kričeča igra, saj so tak zvok spuščali kamni, ki so drseli po zaledenelih jezerih. Danes je najbolj priljubljen v Kanadi, v Sloveniji pa se je njegova priljubljenost povečala v zadnjih desetletjih. Imamo 6 curling klubov v Ljubljani, Velenju, Mariboru in na Jesenicah.
2: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Curling se praviloma igra v ledenih dvoranah, lahko pa tudi zunaj na ledenih ploskvah. In sicer na posebnih igriščih, dolgih malo več kot 40 in širokih malo več kot 4 metre. Na stezi pa je narisana tarča iz treh kolobarjev in sredine, imenovana House, ki ima premer slaba 2 metra. V vsaki igri se pomerita dve ekipi s po 4 igralci, ki skušajo kamne čim bolj približati sredini hiše. Tekma je sestavljena iz 10 krogov ali rund, ki jim pravijo end. Vsak igralec pa ob vsakem endu izmenično meče po 2-krat. Zmaga ekipa, ki ima ob koncu več točk. Igralci z odrivom od roba, tako imenovanega heka, zadrsajo naravnost, da nastavijo smer in da kamni dobijo pravo hitrost. Nato pa jih morajo do določene točke, torej črte hog, spustiti. Če kamen ne doseže nasprotnega hoga ali pa preseže zadnjo črto igrišča, je izločen iz igre. Igralci, ki pometajo pred kamnom, poskušajo s tem usmeriti kamen v smer, ki jo je določil kapetan. To počnejo s tako imenovanim sweepingom, tako da povzročajo trenje. Led se začne taliti, kar pa olajša drsenje kamna. Ko je vsaka ekipa izvedla po 8 metov, se določijo točke. Zmaga ekipa, ki je najbližje sredini, točko pa dobi za vsak kamen, ki je bližje sredini od najbližjega nasprotnikovega kamna. Poražena ekipa ima pravico do zadnjega meta, ki mu pravijo hammer, v naslednjem endu oziroma igri. Osnovni element curlinga je pravilen odriv, pomembno pa je tudi natančno merjenje, občutek za razdaljo in hitrost ter mirna roka. Vsak met kamna pa je skupno delo vseh članov ekipe. Zato je curling ekipni šport in je usklajeno delovanje vseh 4 igralcev izrednega pomena. Šport je sicer najbolj prepoznaven po pometanju pred kamni, saj igralci s tem do določene mere nadzorujejo smer in dolžino kamnov. Curling je seveda veliko več kot to. Igra je sicer na prvi pogled seveda sestavljena zgolj iz pometanja in podajanja kamnov. Ko pa pogledamo tekmo bliže, opazimo, da se za vsako potezo skriva zelo premišljena taktika. Kam postaviti kamen, kako odreagirati na nasprotnikovo potezo, kakšen naj bo plan B, kako močno naj pometamo, kdaj naj pometamo pred kamnom, vse to in še več morajo misliti igralci sami in ne trener. Za taktiko je v prvi vrsti odgovoren vodja ekipe, oziroma skip, ki poteze igralcem tudi narekuje. Kmalo ugotovimo, da je taktika curlinga vse prej kot enostavna in zato igri pravijo tudi šah na ledu. Igralci curlinga veljajo tudi za izjemno poštene tekmovalce. Obstajajo napisana in nenapisana pravila. Pravi curlerji pa spoštujejo oboje enako. Če se recimo pometač med drgnjenjem nehote dotakne kamna in mu spremeni smer, mora to povedati nasprotni ekipi, ki pa se odloči, ali bo met veljal ali ne. Če z dotikom smeri kamna ni preveč spremenil, običajno napako dopustijo. Za igranje curlinga potrebujete ledeno ploskev z narisano stezo, posebej za ta šport oblikovane kamne, posebno metlo za čiščenje poti pred kamnom in čevlje z gladkim podplatom. Curling čevlji imajo v paru 2 različna podplata. Eden je drseč za drsenje po ledu, drugi pa nudi boljši oprijem za poganjanje. Med opremo sodijo še raztegljive hlače za udobje, štoparica za merjenje časa drsajočega kamna, ki daje tekmovalcem boljši občutek za hitrost, štoparica je običajno pritrjena na obleko ali metlo, ter rokavice in palčniki, ki izboljšajo oprijem z metlo in grejejo roke. In kamni? Ja, kamen za curling je zaokrožen kos posebnega škotskega granita. V premeru meri 30 cm, v višino pa 11,4 cm. Težek je malenkost manj kot 20 kg. Na zgornji strani je pritrjen ročaj, medtem ko je dno ubočeno. Drsalna površina je torej zgolj tanek kolobar širok med 6 in 12 mm s premerom približno 13 cm. Curling je primeren za vse ljudi, ki se radi merijo v taktiki in spretnosti. Starostnih omejitev načeloma ni, saj za ta šport fizična zmogljivost nima posebnega pomena. Zato je tudi izredno priljubljen pri ljudeh z gibalnimi omejitvami.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Neki prerok je hodil po cesti in spraševal množico ljudi. Ali nismo vsi otroci istega Boga? Ljudje v množici so mu pritrdili. Prerok je nadaljeval. In če smo res, zakaj izdajamo in puščamo na cedilu svoje brate in sestre? Deček, ki je stal v množici, je pocukal svojega očeta za rokav in vprašal, kaj to pomeni izdajstvo. Pomeni, da prelisičiš svojega kolega, da bi si pridobil kakšno ugodnost. Ampak zakaj pa izdajamo svoje prijatelje, je še zanimalo fanta. To je nekdo enkrat začel in od takrat nihče ne ve, kako ustaviti to kolo. Vedno koga izdamo, ali pa smo izdani, mu je razložil oče. Potem bom pa jaz tisti, ki ne bom nikogar izdal. In tako je tudi res bilo. Fant je odrasel in v življenju precej pretrpel. Vendar je tudi držal svojo obljubo. Njegovi otroci so trpeli manj in šli skozi manj nadlog. Njegovi vnuki so poznali še manj trpljenja. Prav vnuki skoraj nič. Tako pravi zgodba. V življenju pa izkušamo, da vedno koga prizadanemo in ranimo, pa čeprav ne hote. Vendar se vedenje, kot je izdajanje drugega, v veliki meri naučimo iz vzorcev, ki jih prejemamo od odraslih, od malih nog. Zato je tako pomembno, da prekinemo vzorce, ki se sicer prinašajo iz roda v rod. Drugačen način življenja s seboj seveda prinaša tisoč in eno oviro in težavo, a njegove sledi bodo gotovo ostale in spreminjalo našo prihodnost.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Suibo je bil zelo poznan in cenjen japonski zen učitelj. V času poletnega oddiha je k njemu prišel nek učenec z južnega otoka Japonske. Suibo mu je naložil nalogo, tako imenovani koan, ki lahko človeka preko meditacije pripelje do razsvetljenja, kot pravi zen budizem. Rekel mu je, prisluhni glasu ene roke. Učenec je ostal pri svojem učitelju 3 leta, vendar ni uspel rešiti naloge. Neke noči je prišel k Suibu v solzah. Vrniti se moram na jug, je sramežljivo in zmedeno priznal. Se nikakor ne morem rešiti naloge, ki si mi jo dal pred 3 leti. Počakaj še 1 teden in meditiraj brez premora, mu svetuje učitelj. Toda tudi po 1 tednu učenec ni kaj dosti napredoval. Suibo ustraja in mu predlaga, da poskuša še 1 teden. Učenec je poskušal, toda vse je bilo zaman. Tudi ta 1 teden meditacije je bil brez koristi. Ves obupan je pričel prositi učitelja, naj ga odpusti. Toda Suibo je ustrajal, naj poskuša z meditacijo še 5 dni. Vendar želenega rezultata tudi po 5 dneh ni bilo. Končno Suibo reče učencu, meditiraj še 3 dni. In če ne boš dosegel razsvetljenja, je najbolje zate, da takoj umreš. Naslednji dan je učenec dosegel razsvetljenje. So obdobja v človekovem življenju, ko se zdi, da se nič v nas ne spremeni in da je vse postalo že precej enolično. A že naslednji trenutek smo lahko postavljeni v situacijo, ko smo prisiljeni preskočiti kakšno stopnico in nam to brez težav uspe. Le vztrajati je potrebno. Vsak dan znova.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Hot Latino Chart. 17. mesto.

0: In še zadnje tej uri, Lunaj, Daddy Yankee, Bad Bunny, Soltera. Še eno urca tvoja družba, ostajam Patricija Pangršič in zate vam tiste najboljše latino hite. Vsak hip smo nazaj, zato glej, da ostano z mano.
1: Hot Latino Chart. Hot Latino Chart s Patricio Pangršič.
0: Pred nami je še ena ura najboljših latino hitov in tole je najboljša latino lestvica. Tvoja družba, sem Patricia Pangršič in trenutno smo pri 15. mestu. Nicky Jam in Ozuna, Tero Bare.
2: 15. mesto.

0: Hot Latino Chart. Z vami je Patricia Pangršič.
1: Na 14. mestu smo slišali eno čist hudo zasedbo Ozuna, Daddy Yankee, J Balvin, Faruko in Anuel v komadu Baila, Baila, Baila. Mesto više pa Aventura in Mortal.
0: 13. mesto.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Patricia Pangeršič, Hot Latino Chart.
2: Pedro Capo in Faruko sta bila tole ter eden izmed največjih hitov tega leta, Kalma. Tvoja družba sem še vedno Patricia Pangeršič in šibamo proti vrhu naše lestvice. Na 11. mestu Rozalija in Ozuna, Jo por ti, tu por mi.
3: 11. mesto.

0: Sobrija. Petko večer preživljaš v družbi samih dobrih, hudih latino komadov in mene, Patricija Pangršič. Na devetem mestu Shawn Mendes in Camila Cabello, Senorita.
1: Deveto mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Pred nami je še zadnje pol urce najboljše latino lestvice. Tvoja družba, sem Patricija Pangršič in vsak hip se nam pridruži Ozuna. Tole je njegova uspešnica Te sonje, te nuevo.
2: Sedmo mesto.

0: Patrica Pangršič sem še vedno tvoja družba. Upam, da uživaš v dobri glasbi, zate vam pa le še tistih najboljših top 5 latino komadov, ki so v samem vrhu ta teden. Na 5. mestu Pitbull, Daddy Yankee in Nati Nataša, Nolo Trates.
1: 5. mesto.

0: Patricija Pangeršič.
1: Hot, hot. Latino chart.
2: Pred nami so le še tisti trije najboljši latino komadi, ki so ta teden zasedli sam vrh. Na tretjem mestu Bad Bunny, Calaita.
1: Tretje mesto.
3: Se acostó temprano, mañana hay que estudiar. Pero llamó a la amiga diciendo pa' janguear.

0: Hot Latino Chart.
1: Prejšnji teden number one, ta teden pa na drugem mestu J Balvin in Bad Bunny, Que Pretendes. To je najboljša Hot Latino lestvica, s tabo sem bila Patricija Pangršič. Zdaj pa mislim, da je že čas, da ti razkrijem prvo mesto tega tedna. Čist huda zasedba in še bolj odbit komad. Anuel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna in J Balvin, China.
0: Ta teden hit number one.

0: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
4: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
0: Radio 1 Obala.

0: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Poletja ni treba iskati daleč.
10: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
9: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.

0: Radio 1 Obala.
1: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina Picasso.

0: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
1: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
2: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
6: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
7: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
10: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
11: Kia, največ avta za vaš denar.

0: Poletje je piknik, sladoled,
1: sonce pa plaža pa počitnice
0: in več dobre glasbe.
2: Radio 1, več poletja.

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
0: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
4: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
0: Radio 1 Obala.
5: Si že slišala?
4: Kaj pa?
5: V Manufakturi so sezonski popusti. Izbrana pomladno-poletna kolekcija po super ceni.
4: Izkoristite jih do 30. avgusta. Manufaktura, Čevljarska ulica 8 v Kopru, kjer je dober nakup pravilo.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si

0: Radijska mreža Radio 1. Radio 1.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na morje, to pa se lahko, ne?
1: Dekleta.
0: Več poletja
1: in več dobre glasbe.
4: What you're

0: martie. E čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitev.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
1: Radio 1, več poletja.

0: Čira ne tole je Nice Closed. Eno lepo nedeljsko jutro vsem, ki ste že odprli oči in dobrodošli na Enki. Erne sem z vami in dobrodošli ste, da na nič pet ena 300 pošljete komad, ki bi vam pasal zraven jutranje kavice čaja. Da zaštartamo to nedeljo, tako kaj treba. Mano čao in ame mi pijače za energičen začetek nedelje, še prej pa pogledamo vreme in promet.
1: Tobogani in bazeni ti.
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
0: Za dobro jutro prvo temperature ob 8. Slovenjgradec 13 stopin, Krško 16, Radenci 17, v Novem mestu 18 stopin, Piran pa pri 21. Zdaj, kar se tiče vremena, danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa potem delno pooblačilo, popoldne in začer pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, ponekod bo imeli tudi nekaj vzhodnega vetra. Danes najvišje dnevne temperature od 26 do 31 stopin. Jutro podobno delno jasno vreme, ponekod kakšne kratkotrajne plohe, temperature pa podobne današnjim.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste. Dobro jutro, Blaž.
3: Dobro jutro. Zaradi pokvarjenega vozila imamo zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Nanosom in Senožečami. In pa Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo še do jutri do 5 zjutraj z obvozom po regionalni cesti. In pa še prvi radar do jutro Črnberlingo meri v Ivanci pri Vojniku na avtobusni postaji. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno.
2: Poletje v najboljši družbi.
0: Da.
2: Ernest Kramar.
0: Dare, trenkina familija. Evo, nedeljo smo zaštartali, komu rekel, ura je premalo, minuta čez 8, ampak nič ni to hudega, kar da je bi mogla kava popraviti, ne da. Zdaj, tako je, moji sodelovci, voditelji, čez vikend zjutraj ponovadi preverijo, kdo je že po konci in posluša radio. Mene pa zanima, kaj pijete ob nedeljskih jutrih. A je to kofe, čaj, limonada, je hladnega. Javite na nič pite na 300, ste z mano na nedeljski jutranji kavi, pa še kakšno glasbeno željo dodajte. Prvo pa glasba, malo čaj na meme. Gotcha.

0: Label și glasbeni mix.
1: Poliție. Radio Ena.

Van Halen in Jump, če take komade zjutri poslušaš, to pomeni, da bo huda nedelja. Dobro jutro, Ernest sem z vami in prvi SMS, ki je padel na nič pitena 300-300 na tole nedeljsko jutro je tale, ker je nedelja, bi lahko predvajal parni valjak za udarno jutro. Prokleta nedelja, komad direkt za nedeljsko jutro. Ponovat so ta komad se vrtili na sobotnih žurkah, a vete, ki je bila ura polnoč in se je začela nedelja. Drugač pa parni valjak, tale petek na festivalu Laško pivo in cvetje. Če še nimaš svoje karte, hitro skoč na www.pivoincvetje.si. Zdaj pa, prokleta nedelja. Uživite!

0: Damjano David in Next Summer za dobro jutro. Ernest, imam krajšem čas na tole nedeljsko jutro. Ponavadi delam popovdne, to je zato, ker zjutraj rad spim. Ampak evo, kava mi pomaga prežeti tole zgodnjo uro. Vi pa mi na nič 5300 pišete, kaj vam pomaga prežeti tole jutro. Rok, ti si napisal, da kavo piješ skos, dobesedno celo jutro. Daj povej, kako je to?
1: Pijem kavo pred, med in po zajtrku. Cel dan imam rok.
0: Ba, lej, zdaj to je dobro. Ba je, da kofein dobro vpliva na prebavo, na spomin in ima tudi ful dobre učinke na možgane. Tako da jaz bom tako rekel, če še niste, hitro en kofe spit.
2: Ernest Kramar na Radio 1. Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Bo dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
4: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
8: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
12: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do minus 50%. Bambini.si.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kopija nova prikazi.
2: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
1: Kopija nova prikazi.
2: Že 30 let.
1: Adio.
3: Ena.
1: Več.
3: Dobre glasbe.

Save Your Tears in the Weekend. On ima trenutno turo po Evropi, trenutno je v Franciji, Parizu, potem gre na Nizozemsko, konec julija bo v Milano, tako da če ga hočete v živo slišati, zdaj je šansa. Anja piše na nič 5-1-300-300, najrajš na vašem radiju slišam komad Baby Goodbye. Anja, zavrtimo ga čez par minut, če imate tudi vi kakšen predlog za muziko, pa javte ga na nič 5-1-300-300.

0: inkluziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Današnja nedelja bo sončna, se pa bo čez dan od severa delno pooblačilo, možne so tudi posamezne plohe in nevihte predvsem popoldne in zvečer. Ponedeljek pa bo delno jasen, čez dan bodo možne plohe, temperature danes in jutri od 24 do 28, ob morju okoli 30 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Poglejmo še, kako se boste blažila.
2: Živjo, le prometno nesreče imamo, ki ovira promet na pomurski avtocesti med mejnim prehodom in razcepom Dolga vas proti Sloveniji. In pa tole, na cesti Novo mesto Šentjernej bodo danes občasne 20-minutne popolne zapore med Dolenjim Mokrim poljem in Šentjernejem med 11 in 17 uro. Radarjev ali kontrol pa ta trenutek niste opazili. Če bo kakšna sprememba, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Srečno. Dobro jutro na Enki, Ernest sem z vami na tole nedeljsko dopoldne. Ej, Blaž, veš, kaj me zanima, si imel ti kakšno zanimivo počitniško delo, ko si bil?
2: Počitniško delo?
1: Kaj posebnega?
2: Mislim, najbolj težje, najbolj zanimivo je to, ko smo včasih bili pri tabornikih. Oziroma vodnik, taborniški vodnik, otroke mečez je...
1: je težko, a ne da. Ja, točno to so se sprašvali od Denis Avdičavo. Kakšno je bilo vaše prvo poletno delo?
3: Maja je napisala prvo poletno delo 18 let nazaj na Petrolu v avtopralnici.
1: Maja je povedala tudi, koliko je bilo plačeno in ne bote verili, kakšen znesek je bil. Poslušamo če 4 hite.
4: In še več dobre glasbe.

0: Na nič pet ena 300 je preletu tale SMS. Ernest, dobro jutro, pijem belo kavo in se prebujam ob dobri glasbi na Radio 1 TV. Prosim, če lahko dodaš še belo, tuk me padajo zvezde. Lep dan ti želim, Marija. Evo, Marija, tale bila zate. Dobro jutro. Ernest, z vami in draga družba, a se spavljate, kaj je bilo vaše prvo počitniško delo in koliko ste bili plačani?
1: Maja je napisala prvo poletno delo 18 let nazaj na Petrolu v avtopralnici.
0: Točno o temu so se pogovarjali v Denis Aldičalo in Maja je pojavila tudi kakšno plačilo je dobila. Je kar zanimivo.
2: Očitno ogromno enih del, ki jih lahko upravljate poleti. Kaj ste še napisali?
1: Maja je napisala prvo poletno delo 18 let nazaj na Petrolu v avtopralnici. Še danes vem, da je bila postavka 3 evre na uro. 18 let nazaj. Evo, tako.
3: Nepodpisani piše takole, o počitniškem delu. Pri dediju, ki je imel kamnoseštvo, sem delal, plačil mi je orenk, sam da sem mu pršel pomagati, ker je bil že star, približno 15 evrov na uro. Pa še je maraton picikalo od rok firme, pa ves po mi je kupil za povrh.
2: A dobro, to te imel dedi red.
3: Ja, to mu je kar darila.
2: Počitniško delo, si se malo pohvalil, pa dobrega detka, le kam je osedal.
4: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Poletje se je že orang začelo, tako da Denis Aldič gre jutri na dopust. Miha Deželak pa vas bo ta mesec razveseljeval v akciji En kino super poletje in preveril, kako na glas nas poslušate. Lara pa bo z Gustinčičem vodila program Augusta zjutri. No, jutri pa se s tabo zbudate Robert Roškar in Zala Perlič. S tabo bota od 6 zjutri dalje.
5: Ernest Kramar
4: na Radio 1.
5: Radio 1 Obala.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.

0: Sidarte, tole in plate na 24. julija jih lahko slišite na Kestel festivalu, poleg mnogih drugih hudih glasbenikov. Na enki pa čez par minut tale komad. Glockenbach in Home, še prej pa novice ob 9. zjutraj. Dobro jutro.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ali se spet zaostrujajo odnosi med Evropsko unijo in Kitajsko? Nemčija je namreč na pogovor poklicala kitajskega veleposlanika v Berlinu, potem ko so se pojavila poročila, da naj bi Rusija del svojih vojakov urila na Kitajskem. Če bi se navedbe izkazale za resnične, bi to po ocenah poznavalcev pomenilo zaostritev odnosov med Evropo in Pekingom. Kitajska stran sicer pravi, da so obtožbe neutemeljene in evropsko stran obtožuje, da skuša z njimi preusmeriti pozornost od notranjih težav. Svetovni oceani so junija dosegli nove rekorde. Temperatura gladine je 21. junija dosegla 20,86 stopinje Celzija, kar je največ doslej za ta čas v letu, kaže poročilo Kopernikusa. Po pričakovanjih znanstvenikov bo ta rekord vplival tako na globalno podnebje kot tudi na morske ekosisteme. Strokovnjaki dodajajo, da naraščanje temperature morske gladine ni nepričakovano, toda hitrost segrevanja, ki smo jo priča zdaj, je zaskrbljujoča. Italija pa nadaljuje boj proti množičnemu turizmu. Od začetka julija je tako na znameniti plaži Portobello hkrati dovoljenih največ 400 obiskovalcev. Dostop nadzorujejo varnostniki z elektronskimi števci, omejitev pa bo veljala do konca avgusta. Ukrep so uvedli zaradi prenatrpanosti ter želje po ohranitvi kakovosti doživetja ter zaščiti ene najlepših plaž v Liguriji. Že prvi dan so morali sicer dostop zapreti okoli 10. ure dopoldne, takrat je bilo namreč dovoljeno število obiskovalcev doseženo. Domačini novo ureditev večinoma podpirajo.
1: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cicatridina.
3: Fina, fina Cicatridina.
4: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
5: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
6: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Ja, nedeljo smo začeli prav lušno, sončno, jasno, se pa bo danes postopoma pobločilo, sprva od severa, popoldne in zvečer pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Nekje bo tudi pihal zahodni veter. Kar se tiče temperatur, ne bo prehudo okoli 26 stopinj na obali do 31. Nov delovni teden pa bomo zaštartali z jasnim ponedeljkom, spremenljivo oblačnostjo, možne bodo tudi plohe. Temperature bodo podobne današnjim. Kar se tiče temperatur ob 9. zjutraj, pa takole: Vipava 19 stopinj, Metlika Celje 20, Radenc 21, v Kopru pa 26 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo še, kako se vozite. Živjo, Blaž.
7: Živjo, samo prometno nesrečo imamo, ki ovira promet na pomurski avtocesti med mejnim prehodom z Madžarsko proti Dolgi vasi, proti Sloveniji na pomurski avtocesti. Vipavska hitra cesta pa zaradi del še vedno zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo do jutri do 5. zjutraj z obvozom po regionalni cesti in še policijska kontrola v Hrastniku pri Petrolu. Nič 80, 22, 55, ko se kaj spremeni. Srečno pot.
0: Srečno.
1: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Eno lepo nedeljsko jutro, ura je 9:02. In če tale teden praznujete rojstni dan, imate fantoš na dekliščino, ali pa bi radi samo imeli eno hudo žurko s svojimi bližnjimi, imam eno dobro idejo za vas. Zažurate lahko na party vlaku in potem žurjanjem nadaljujete še na festivalu Laško pivo in cvetje. Danes podelim vstopnice za festival Laško pivo in cvetje in tudi za party vlak. Prijava je čisto enostavna. Zdaj le takoj na 051-300-300. Napište Laško, dodejte vse vaše podatke. Jaz pa vam če 4 hite povem, kaj boste še mogli narediti, da dobite vstopnice. Prvo pa muzika, Glockenbach, Tom Walker in Home.

0: Poletje imam v radi.
1: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
0: Več dobre glasbe.

Nickelback in Trying Not to Love You, tole ste na Radio 1, Ernest sem z vami, Petra pa je na nič 5-1-300-300 predlagala enega izjemnega pevca, ki včasih kar precej fušo tako lepel. Ja, veste, kdo je to na posnetku? Tale pevc. Ed Sheeran je bil tole in ja, on je včas malo fušal, ampak zdaj pa restura in poln odre dvorane, zdaj ga slišimo tudi na enki v komadu Castle on the Hill. Živite. 6 years older, broke my leg.

0: Niko Zorem boste lahko tole soboto slišali na festivalu Laško pivo in cvete. Poleg Parnega valka, Vlada Kresilna in drugih hudih glasbenikov, ki bodo špilali čez vikend na tem festivalu. In jaz vam bom danes podelil vstopnice za party vlak in za ta festival. Samo tole boste rabili narediti.
1: Bravo, naprej,
2: super.
3: Jaz bom.
4: Jaz bom dobil močne roke.
0: Ja, malo boste mogli zapet.
5: Zapoj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: Če si upate zapet v telefon uspešence, ki jih bomo leto slišali na festivalu Laško pivo in cvetje, dejte zdajle takoj poslati SMS na 051-300-300. Napište ključno besedo Laško in dodajte vse svoje podatke. Jaz danes nekoga izmed vas pokličem. Vam predvajam eno izmed uspešnic od glasbenikov, ki letos prihaja na festival Laško pivo in cvetje in v trenutku, ko se komad ustav, moraš nadaljevati komad. In če te rata, pol grete skupaj s tvojimi frendi žurati direkt na party vlak, kjer se boste zabavali še pred festivalom Laško pivo in cvetje, valjda pa se žur nadaljuje še pozno v noč. Drugač pa, da te spomnim, samo še 30% vstopenc je na voljo, vstopence pa so samo en klik stran na pivoincvetje.se. Vstopenca te stane samo 12 evrov na dan in pa še najpomembnejša informacija, vem, da se tele sprašujete, vršek piva je samo 3,5 evra. Bomo pa mi vso festivalsko vzdušje že pred začetkom festivala in potem še med njim prinesli do vas prek radija, da pa bo še bolj nepozabno, bosta v petek, torej v petek, ja, med 10 in 14 uro, uživo skupaj vodila program Jana Morel in Miha Deželak. In ta dan se združimo z našim najmlajšim bratcem Radio Mena Rock.
5: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pikasi.
7: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pikasi.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: poziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, največja avta za vaš denar.
2: Poletja in več dobre glasbe.
3: Poletje je cool.
4: Z Radijem 1.

0: Imagine Dragons in Thunder je tole v nadaljevanju, pa en predlog, ki ga je poslal Viktor. Če mi kdo pošle ta predlog, jaz ga vedno zavrtim. Vrhunski Michael Jackson in Billie Jean, še prej pa pogledamo, kje so težave na cestah in kakšno vreme nas čaka. In kar se tiče vremena, danes bo čez dan od severa oblačnost naraščala, popoldne in zvečer bo neki plohi neviht, jutr pa nas čaka spremenljivo vreme, popoldne bodo možne tudi krajevne padavine. Temperature danes in jutr od 24 do 28 stopin, na Primorskem še malenkost više, okoli 30 bomo namerili.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste, Blaž, izvoli.
2: Živjo previdno zaradi ovire na primorski avtocesti proti Ljubljani med Brezovico in razcepom Kozarje in pa prometna nesreča imamo, ki še vedno ovira promet na pomurski avtocesti med mejnim prehodom in razcepom Dolga vas proti Sloveniji. Še radar jim Sivkedi meri na cesti Kočevje mejni prehod pred Trina v Novih Selih in pa policijski kontroli prva v Hraščah pri Postojni na avtobusni postaji in druga v Hrastniku pri Petrolu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno. Ja, Enkina družba, Ernesen, z vami tole jutro na Enki, ura je točno pol desetih in a si predstavljate, da vas ekipa Miha Deželaka z radijem ena obišče na domu ali pa mogoče celo v službi. Ja, prav to se lahko zgodi že jutr. Če se hočete podružiti z nami in dobiti en hud poletni paket, ostanite z nami. Če štir hite povem, kako prijete do te nagradice, še prej pa muzika. Michael Jackson in Billie Jean.
1: Poletje je super.
3: Zato, ker se lahko šok malo sliče.
4: Radio 1.

0: Komad menja, ki tole ste na en, ker sem z vami in a se vam je že zgodil, da kdaj niste imeli časa niti kuhat, niti jest. Zdaj, če ste rekli, ja, bomo na enki poskrbeli, da se to ne zgodi več, ker vam bomo na dom prinesli Nutrino Lab Energy Boost prigrizek.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Jutri se bo Miha Deželak usedil v Opel Frontero iz Autotehnevis. Vzel bo naše bogate paletne pakete in šel bo čist na vrh naše kokoške v Lendavo. In mogoče obišče Provas. In v paketu bote poleg vstopen za Terme Čatež. Srečko od Loterije Slovenije dobil tudi Nutrino Lab izdelke, med katerimi je Nutrino Lab Energy Boost prigrizek in ta je namenjen tistim, ki rabijo energijo, ker vsebuje naravni vir kofeina iz sestavin, kot so mača, črni čaj in guarana, ki zagotavljajo čisto in dolgotrajno energijo brez paca. Tako da, če hočeš, da te Miha Deželak jutri obišče z ekipo Radia 1, stisni zdajle SMS na 051 300 300, sključno besedo Lendava in dodej svoje podatke. Jaz upam, da presenetimo prav tebe.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
3: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
2: Več
3: sproščene zabave.
2: Več
3: prijetne družbe.
2: Več
3: dobre glasbe. Od 10 do 2 na poletnem Radiu 1. Pokrovitelj Kopijanova Pirazi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopijanova Pirazi. Že 30 let.
2: Radio 1 Obala.
4: Si že slišala?
3: Kaj pa?
4: V Manufakturi so sezonski popusti. Izbrana pomladno-poletna kolekcija po super ceni.
3: Izkoristite jih do 30. avgusta. Manufaktura, Čevljarska ulica 8 v Kopru, kjer je dober nakup pravilo.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

0: Ikona pop in I love you, ti je tole, ste na Radio 1, jaz upam, da ste odlično zaštartali tole današnjo nedeljo. Če imate kakšen glasbeni predlog, vabljeni, da ga pošljete na nič 5 1 300 300, mi pa v nadaljevanju slišimo tale komad. Legendarne Queenie bodo odprli 10 uro, še prej pa pogledamo, kaj je novega doma in po svetu.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Ura je točno 10, dobro jutro.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški predsednik Donald Trump je govoril z ruskim in ukrajinskim predsednikom. Pogovor je opravil pred prihajajočim vrhom Zveze NATO. V spredju pogovorov so bili vojna v Ukrajini in možnosti za njeno končanje. Putin je po navedbah Kremlja poudaril napredovanje ruskih sil na bojišču, Zelenski pa je pogovor s Trumpom označil za zelo dober ter dejal, da obstaja resnična možnost za končanje vojne, pri čemer je ključna podpora Združenih držav. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli se je povzpelo na skoraj 3000. Medtem ko reševalne ekipe postopoma zaključujejo iskanje preživelih, številne družine še vedno same odstranjujejo ruševine v iskanju svojih bližnjih. Združeni narodi opozarjajo, da bi lahko pogrešali še okoli 50 tisoč ljudi. Oblasti se medtem soočajo z vse glasnejšimi kritikami zaradi počasnega odziva, pomankanja težke mehanizacije in omejenega dostopa do najbolj prizadetih območij v kritičnih urah takoj po tragediji. Začasna predsednica Delcy Rodriguez se medtem zahvalila domačim in tujim reševalnim ekipam za pomoč. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa opozarja, da energijske pijače niso neškodljiva osvežitev. Vsebujejo namreč velike količine kofeina in drugih poživil, ki lahko škodujejo zdravju mladih. Opozarjajo tudi na zmotna prepričanja, da takšne pijače pomagajo pri učenju ali športu oziroma da so različice brez sladkorja varnejše. Mladi po njihovih besedah največ energije pridobijo z dovolj spanja, rednim gibanjem, pitjem vode, uravnoteženo prehrano ter dobrim ravnovesjem med počitkom in obveznostmi.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Preletimo temperature ob 10. Lendava okroglih 20 stopinj, Maribor 21, Celje 22, Slovenska Bistrica pri 23, Črnobel 24, Portorož pa ste jih namerili 27. Zdaj, kar se tiče današnjega vremena, sprva bo še sončno, čez dan se bo potem od severa delno pooblačilo, popoldne in zvečer pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bomo imeli tudi nekaj vzhodnega vetra. Temperature dan so 26 do 31. Jutr pa delno jasno vreme, spremenljivo oblačnostjo sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature od 13 do 17, čez dan pa podobne današnjim.
3: Najhitrejši prometni servis

0: Blaž, imamo kar dosti radarjev za začetek nedelja.
1: Ja, res je, ampak najprej tole previdno zaradi ovire na primorski avtocesti proti Ljubljani med Brezovico in razcepom Kozarje in pa nekaj zastojev že na cestah Koper, Dragonja in Lesce Bled. Pa tudi policijski maraton pravite, da je na Celjskem, čakajo na priključkih Celje center proti mestu in proti Ljubljani, ter še v Vojniku in v Arclinu. Pa še si v Kedi meri na cesti Kočevje mejni prehod Petrina v Novih Selih in še ena kontrola prometa v Hraščah pri Postojni na avtobusni postaji. Če bo še karkoli novega, nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Srečno.
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Poletje v najboljši družbi. In Ernest Krama.
0: Dobro jutro, Enkina družba za tiste zaspane in dober dan za te zgodne. Evo, ura je 10, 4 minute čez 10 in vsak vikend, točno malo čez 10, je čas za zjutranjo kroniko. Baj, da bodo vzabačeni in sprejeli nove ukrepe v vročinskih valih. Kakšni so, to morate slišati. Prvo pa gledamo v leto 1984, takrat so Queen izdali tale komad. I want to break free. I want-

0: Sound of Silence je tole, ste na enki, z vami sem Ernest Kramer, na drugi strani pa sem iz Zabačenega jala Veronika Stanko Novak. Beje, da bodo v Zabačenem sprejeli nove ukrepe ob vročinskih valih. Kakšni so? To morate slišati. Veronika, mikrofon je tvoj.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. V lokalni skupnosti Zabačeno so se odločili, da se to, kar se je dogajalo med vročinskim valom, ne sme več ponoviti, poroča Jure Bidona.
2: Včeraj sem poročal o strašnih posledicah, ki jih je tu v lokalni skupnosti za seboj pustil prvi vročinski val. Domačini so odločeni, da se morajo iz tega nekaj naučiti in da se to ne bo ponovilo že v naslednjem valu. Z županom Dominom Žvadom stojiva tu ob Tolmunu, kjer je za vaščane in priložnostne turiste edino mesto za res pravo ohladitev.
3: Mislim, te štale s to vročino si ne bomo ježel.
2: Ja, ja.
3: Za vačenske sence ne damo nobenmu. Najprej domačini, če kaj ostane, ne si jo pa delijo tudi ostane.
2: Vidim, da imate tam le nek bager, kaj pa...
3: Ja, mi smo Robiju ponudili roko, on je pa zamahnul. Ne ima vlada v senci, sam ne v naši senci.
2: Boste...
3: Ja, noč jo ven izpod naše lipe. Bomo pa mi lipo prestavili. Druge ni, presadili jo bomo na drugo strano. Ravno tako smo z občinskim odlokom v kuhnah omejili uporabo pečic nad temperaturo zraka.
2: Kako omejili, kaj...
3: Jo, pečic se lahko peče sam na isti temperaturi, kukor je temperatura zraka v prostoru. Če je v hiš plus 25, lahko pečic pečete največ na 25 stopin. Če se to prekrš, bomo pečico zaplenili. Dosti te vročine.
4: Ja, ženske so šle že v luft.
3: Ja, kar naj se malo zluftajo. In bo sam dober del. No, tudi uporaba štedilnika v kuhni med vročinskim valom je največ 15 minut. Ravn za jajca od spred pa kofe skuha. Čez več.
4: Prav, če ste tako rekel, župan.
3: Seveda prav.
4: Koliko je pa ura že cajt, da se v Tolmunu zamenajo? Vsi ven! Vsi ven z vode! Alo! Sprazen te Tolmun! Ven, gremo! Vsi ven!
3: No, ker za laufe traktor pa pri kolcu rubil.
4: Evo, že šiva!
3: To ja.
5: Dorfmeister!
3: Evo ga, vsi sem vedel.
5: Dorfmeister!
3: Kaj je?
5: Koga je tu se sen u adnom? Koga ven iz pade, ja?
3: Po novem imamo intervale, Štulc. Pol ure se lahko namakate, pol se pa vse zamena. Veksel!
5: Koga veksel?
3: Rudel, kar rikverc! Kar pej! Ja?
5: Koga se iz traktorem, a vode notrine vode, ja? Kaj tu zebe?
3: Pol ure se ne odkladite, pa pa vsi ven. A ne?
5: Ja, koga gre pa noter, ja?
3: Ja, koga? Pira, ne?
5: Vas?
3: Vas, Štulc.
5: Ja.
3: Ne bo cela vas trpela brez mrzlega pira, zaradi tvoje prehajcane rit. Aber pa bover.
5: Aber.
3: Ja. Rudel, celo pri kolcu pod vodo. Celo. Vse gajbe zalite, vse pod vodo. Ja.
5: Ist solo za mrzle vase.
3: Štulc, men čist dol visi ta tvoja mrzla voda.
5: Ja.
3: Zaradi tebe pa vode jaz ne bom brez mrzlega pira. Ti je jasen?
5: To je unmogli.
3: Daj, poberš.
2: Veronika, takole je zdaj tule.
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
6: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.

0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Poletja ni treba iskati daleč.
5: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts. V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: All inclusive light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

Michael Schulte in Afterlife, je tole na Enki, Valerija pa na nič 5-1-300-300 predlaga tale komad. Nina Pušlar in Zdaj si upam, če imaš tudi ti kakšen predlog, javi ga na nič 5-1-300-300, mi pa ta čas pogledamo stanje na nebu in na cestah.

0: All Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
2: Nedelja bo sončna, se pa bo čez dan od severa delno pooblačilo, možne so tudi posamezne plohe in nevihte, predvsem popoldne in zvečer. Ponedeljek pa bo delno jasen, čez dan bodo možne krajevne plohe, temperature danes in jutri od 24 do 28, ob morju pa okoli 30 stopinj.
1: Dolgoročno partnerstvo.
2: Nedelja bo sončna, se pa bo čez dan od severa delno pooblačilo, možne so tudi posamezne plohe in nevihte, predvsem popoldne in zvečer. Ponedeljek pa bo delno jasen, čez dan bodo možne krajevne plohe, temperature danes in jutri od 24 do 28, ob morju pa okoli.

0: na cestah?
1: Ne, nobenih težav trenutno na cestah, razen zastojev na cestah Koper, Dragonja in Lesce, Bled. Sicer pa ja, radari in policijske kontrole danes v Celju aktivni na priključkih Celje Center proti mestu in proti Ljubljani in še v Vojniku in v Arclinu. Potem še radar v Vidanovcih pri Ljutomeru, ta je pri Mizarstvu in še eden v Dolžah pri Mislini. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55. Srečno pot!
0: Čau, Enkina družba, Ernestom Krajšam, tole nedeljsko do poldne in danes kaj prišujemo vikend glasbeno v Ganko, ki zgleda takole. Janip, kaj je pravi odgovor?
2: Wonderwall od Oasisa.
0: Koliko od 1 do 10 si siguran, da je to pravi?
2: Bi rekel, kar je ne 9.
0: Pa lahko rečeva, kar 10, ker je pravi odgovor, bravo.
2: Hvala.
0: Ja, danes bomo iskali en komad, ki ga bomo kmalo slišali tudi živo. Prvi del Uganke vam zvrtim čez par minut, še prej pa Nina Pušarin, zdaj si upam.

0: Tale komad nas zapelje v leto 2000, Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Dobrodošli na NKR, nas Kramer sem z vami in jaz imam z vas eno glasbeno uganko. Kako poteka ta uganka? Jaz vam zvrtim kratek inštrumentalni uvod, vi pa ugibate, katermu komadu pripada. In danes iščemo, katermu komadu pripada tale kratek intro. Če imate ta prav odgovor, dejte se pohvalite, nič 5-1-300-300. Rabam ime benda, naslov komada, če trofte še letnico izida kapo dol, nič 5-1-300-300. Jaz pa vam še enkrat zavrtim tole uganko, dobro poslušajte. Nič 5-1-300-300. Izvajalec, naslov komada in letnica izida.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.

0: informatike, le možnosti ogromno.
1: Čeprav je cijelo poletje enako obut, ima vsak dan nove ideje.
2: In najboljši miks poletnih hitov. Isto Kostinčič od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
4: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
1: Radio 1 Obala.
5: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi za outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.

0: Michael Schulte in komad Waterfall je tole s Stena Enki in čez par minut slišmo tegale. Rain, Where's My Husband, pa Tom Walker, Ramazzotti, pol pa podelim še vstopence za festival Laško pivo in cvetje. Se splača ostati zdaj na Enki. Ura pa je 11.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Združene države Amerike so z ognjemeti, letalskimi preleti in številnimi prireditvami obeležile 250. Obletnico razglasitve neodvisnosti. Osrednje praznovanje v Washingtonu se je zaradi neviht začelo zamudo, zbrane pa je nagovoril predsednik Donald Trump, ki je dejal, da se je ameriški sen vrnil. Jubilej so po državi zaznamovali tudi s koncerti, paradami in slovesnostmi za nove ameriške državljane. Praznovanje pa so marsikje otežili ekstremna vročina, nevihte ter izpadi električne energije. Ljubljanski policisti so ujeli predrznega tatu. 45-letnik je branjev, ki na tržnici ukradel denar, ko sta oškodovanca stekla za njim, pa je uporabil solzivec. So mu pa na to na prste stopili policisti, ki so ga sledili v bližini kraja in mu odzeli prostost. Denar, ki ga je odvrgel med begom, pa so mu zasegli in ga vrnili branjevki. Avstralce pa zaposlujejo skrivnostne kovinske krogle, ki jih je morje naplavilo na plaže v zvezni državi Queensland. Strokovnjaki domnevajo, da bi lahko šlo za del raket oziroma tako imenovane vesoljske krogle. Avstralska vesoljska agencija preiskuje njihov izvor, saj obstaja možnost, da vsebujejo ostanke hidrazina, zelo strupenega raketnega goriva. Oblasti so vseh 6 najdenih predmetov zavarovale in opozarjajo, da bi lahko morje v prihodnjih dneh naplavilo še več podobnih ostankov.
1: Sprej mazilo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
3: Fina, fina Čika Tridina.
1: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
4: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Temperature ob 11 so razporejene takole: Tržič 20, Ljubljana 21, 23 stopin, Maribor, Prebold, Lendava pri 24, Kočevje 25, 26, Brežice, Metlika 27, Nova Gorica, Lucija pa pri 28 stopinjah. Tole nedelja smo zaštartali sončno, se pa bo danes pooblačilo sprva od severa, popoldne in zvečer bodo možne tudi posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Temperature danes ne bodo prehude, okoli 26 stopin na obali do 31. Nov delovni teden pa štartamo z jasnim ponedeljkom, spremenljivo oblačnostjo, možne bodo ponovno plohe. Kar se tiče temperatur, zjutraj 13 do 17, čez dan 24 do 28, na obali do 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo še stanje na cestah, Blaž, izvoli.
5: Živjo, na gorenjski avtocesti proti Jesenicam je v delovni zapori med Vodicami in Brnikom zaprt levi pas zaradi avtobusa v okvari, tam nastaja zastoj, razvrstite se na desni pas. In zastoji še na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, zamuda okrog 10 minut in na cestah Koper-Dragonja ter Lesce-Bled. Še radar je prvi na cesti Kočevje-Ribnica pri križišču pri Rakitnici, drugi v Vidanovcih pri Ljutomeru pri Mizarstvu in še eden v Dolžah pri Mislinji. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Dobar dan, Enkina familija, ure 3 minute čez 11. nedelja in vi lahko danes pokličete svoje kolege in kolegice in jim rečete: ej, jaz imam karte za party vlak in za festival Laško pivo in cvetje, tako da gremo žurat. Vse, kar rabite narediti, je, da zdajle takoj pošljete SMS Laško na nič 51 300 300, dodate podatke in pa pol boste mogli še nekaj zapeti. Če štir hite kličem nekoga, še prej pa Ray in Where's My Husband?

0: Cause I will leave the light on.
1: Tom Walker, tole in Leave a Light On. Je. Ste na enki, Arne sem z vami in zdaj le slišimo tega lepevca. Ero, samo nemo cotja slišimo in on je trenutno na veliki svetovni turneji. Aprila ste ga lahko ujeli v Zagrebu, če pa ste ga zgrešili, drugo leto ga slišite v Milano in na Dunaju, oboje maja prihodne leto. Na enki pa ga zdaj le slišimo v komadu Terra Promessa.

0: Žan Serčič je tole, Plamen in Kristena Enke, Ernest Kramer sem z vami in cajt je, da nekomu podelim vožnjo s party vlakom in vstopence za festival Laško pivo in cetje. In nekomu že zvoni telefon. Živjo, kdo je z mano?
1: Živjo, Manca
0: tukaj. Živjo, Manca, kje te bo tam?
1: Pa nič lihe, jutranjo, se pravi kavica, pa nič
0: tako. Slišam, da si zelo dobre volja, je kakšen poseben razlog?
1: Razlog po moje, če mi je tole rata, levo, lih super za mojih 33, ko prihajajo.
0: O, fenomenalno, praznuješ prav ta vikend?
1: Ja, 13.7. ne vem zdaj.
0: En dan po pivu in cvetu, se pravi čakate huda žurka, pol se už pa lahko spočila na rojsten dan.
1: Ja.
0: Zdaj mi pa povej, Ine Serbo, spoznaš kaj komade na pamet?
1: Pa nekaj, ja.
0: Lej, jaz ti bom tako povedal, ti imaš zelo težko nalogo, ampak tudi zelo lahko. Zaradi tega, ker v tem delu manjka samo zadnji del refrena, sekunde trajo. Samo to boš mogla pravilno zapeti, kot jaz rečem, pa je to. A misliš, da bo šlo?
1: Pa, dajmo pa.
0: Ajde, greva.

0: Dej pa ti.
1: Sekunde trajajo.
0: Pa to je to. Evo. In potem ima kitara solo naprej. Evo.
1: Ja, super,
0: ja, bravo, tvoje so vstopen zdaj pa vožnja s Party vlakom na najboljši festival Laško pivo in Cvete. Čestitke.
1: Super.
0: Koga boš vzela sabo?
1: Kaj pa vem,
0: pojmo nijem,
1: po moje
0: sestra, zista,
1: kaj pa
0: vem, parjata. Ej, še enkrat čestitke, jaz verjam, da se boste imeli noro par in na Party vlaku in na festivalu.
1: Lepa
0: živite.
1: Hvala
0: pol. Malenkost.
2: Laško pivo in Cvetje je doživetje. Da greš s Party vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in Cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in Cvetje pikasi.
2: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
4: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radia Ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
5: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
2: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
6: Enkino super poletje ti prinašajo. Nutrino Lab. Terme Čatež. Loterija Slovenije.
7: Jo vzameš? Nova srečka zlata. Z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
8: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
12: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.

0: Red Hot Chili Pepper je tole in gruvi komad Tell Me Baby ste na enki, kjer nam čez par minut zapoje Damjano David, še prej pa pogledamo na ceste in na nebo. In kar se vremena tiče, danes bo čez dan od severa oblačnost naraščala, popoldne in zvečer bo neki ploh in viht, jutr pa spremenljivo oblačno vreme, popoldne bodo možne krajevne padavine. Temperature danes in jutr od 24 do 28, na Primorskem še malo više, okoli 30 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
0: Blaž, kako se vozimo na naših cestah?
4: Živjo pneumatika ovira promet na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Trebnjem, sicer pa nekaj zastojev na štajerski avtocesti proti Mariboru od Ramelj do Slovenskih Konjic pod nesreči, ki so jo že umaknili, in še tam proti Ljubljani mimo Tepanja. Na primorski avtocesti zastoj proti Kopru pred Postojno zamuda okrog 10 minut in še na gorenski avtocesti proti Jesenicam med Vodicami in Brnikom. Radarji na cesti Kočevje Ribnica pri križišču pri Rakitnici, potem na cesti Ptuj-Ormož v Cvetkovcih, potem pa policijska kontrola v Novi Gorici pri ekonomski šoli in še ena v Sovkanu pri Kamnolomu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno. Dobar dan, dobrodošli na Enki, Erna sem z vami, krajšam vam tole nedeljo in jaz vedno, kad delam, za vas pripravim eno glasbeno uganko in danes iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Če imaš odgovor, da ga pošel na nič 5-1-300-300, če pa nisi zihar, če 4 hitce se vrtim še en malo daljši del, pa dam še kakšen nasvet. Še prej pa muzika, Damjano David in Talk to me.

0: Shakira in Daj, Daj, tole na Anker z vami in jaz vsak vikend za vas pripravim eno glasbeno uganko in takole se gremo. Jaz vam zvrtim kratek instrumentalni del, vedno brez besedila, vi pa probate prepoznati, kateremu komadu pripada. Rabim naslov komada izvajalca, če ste pravi eksperti, dodajte še letnico izida, če karkoli od tega veste, napište na 051-300-300. Če niste sigurni, vam bom pomagal prida do te pravega odgovora. Imam pa za vas še en malinkost daljši del, dobro poslušajte. In pa dam vam še en namig. Tale band nastopa tudi na festivalu Laško pivo in cvetje tole soboto. Meni se zdi, da bo zdaj šlo brez težav. 051-300-300, rabim naslov, izvajalce lahko dodate tudi letnico izida.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
1: Radio 1 Obala.
3: Si že slišala?
2: Kaj pa?
3: V Manufakturi so sezonski popusti. Izbrana pomladno-poletna kolekcija po super ceni.
2: Izkoristite jih do 30. avgusta. Manufaktura, Čevljarska ulica 8 v Kopru, kjer je dober nakup pravilo.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Poletje je čas za dobro glasbo.
2: Čas za sprostitev.
3: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
2: Radio 1, več

0: Tale komad je res hud. Cutting Crew in I Just Died in Your Arms Tonight. Mi pa gremo naprej še z enim hudim pevcem, ko ga lahko slišite tudi v Budimpešti na festivalu Ziget. 13. augusta bo špilo tam. Luis Capaldi 13. augusta na Zigetu, čez par minut na Enki, prvo pa novica ob 12. Ura je točno 12.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaški gasilci se že drugi dan spopadajo z obsežnim požarom na otoku Hvar. Ogenj, ki je izbruhnil pri kraju Ivan Dolac, je zajel okoli 200 hektarjev trave, nizkega rastlinja, borovega gozda in vinogradov. V gašenju sodelujejo vse gasilske enote z otoka, 4 letala, danes pa so na pomoč prispeli tudi gasilci z celine. Ogenj je sicer ogrožal tudi stanovanjske hiše, vendar so jih večinoma uspeli obvarovati. Pogorela sta sicer dva zapuščena objekta, poškodovani pa sta tudi dve vili. Gasilci ocenjujejo, da so razmere trenutno pod nadzorom. Skoki v morje so lahko nevarni. Tako opozarja istrska policija po dveh hudih nesrečah na priljubljeni plaži Galibove stene v Pulju. V petek se je tam po skoku z 8 metrov huje poškodoval 18-letni nemški turist, dan pozneje pa še 50-letni Italijan, ki je skočil s približno 4 metrov. Oba so odpeljali v puljsko bolnišnico. Policija kopalce poziva naj ne skačajo v morje skal in drugih mest, ki zato niso namenjena ali je skakanje tam celo prepovedano. Svetovni oceani pa so junija dosegli nove rekorde. Temperatura gladine je 21. junija dosegla 20,86 stopinja Celzija, kar je največ doslej za ta čas v letu, kaže poročilo Kopernikusa. Po pričakovanjih znanstvenikov bo ta rekord vplival tako na globalno podnebje kot tudi na morske ekosisteme. Strokovnjaki ob tem dodajajo, da naraščanje temperature morske gladine sicer ni nepričakovano, toda hitrost segrevanja, ki smo ji priča zdaj, je zaskrbljujoča.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Temperature ob 12. Ljubljana 22 stopin, Maribor 25, Izola 26, Novo mesto pri 27, Brežice 28, Metlika pa 29 stopin. Kar se tiče vremena, danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popodne in zvečer pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bomo imeli tudi nekaj vzhodnega vetra. Jutri pa nas čaka delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popodne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Kar se tiče temperatur, jutri zjutraj od 13 do 17, ob morju okoli 19, najviše dnevno od 24 do 28, na obali do 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Blaž, na cestah pa je kar živahno, ne, da se dogaja. Izvoli.
5: Res je, previdno na dolenjski avtocesti proti Ljubljani promet ovirajo pokvarjen avtodom na odstavnem pasu in kosi pneumatike na voznem in prehitevalnem pasu, tako izven pokritega okopa Medvedjek 1 pred Bičem. In pa zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru od Dramelj do Slovenskih Konic, kjer priporočate izvoz in obvoz mimo Dramelj in še proti Ljubljani mimo Tepanja. Potem zastoji na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, pa na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Voklo in Brnikom, kjer promet ovira tudi pokvarjeno vozilo. Gneča je tudi na cestah Koper Dragonja v obe smeri, Lucija Izola in Lesce Bled. Radarji pa siv kedi na cesti Kočevje mejni prehod Petrina v Novih Selih, potem na cesti Ptuj Ormož v Cvetkovcih, policijska kontrola v Novi Gorici pri ekonomski šoli in še ena v Solkanu pri Kamnolomu. Nič 80 22 55. Varno pot.
1: Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kraj. programa.
0: Lepo nedeljsko popoldne, Enkina družba, ura je 3 minute čez 12 in tale teden so v sredo v Denis Adičovo imeli kontrasredo. Lara in Deža sta mogla zagovarjati tole.
6: Ni boljš, da gre z ljudmi, s katerimi preživi že tako vsak dan po 5-6 ur na dan, ka veš, da se da, kakor z ljudmi, ka spoh ne veš, če bo to, ne?
0: Zagovarjala sta nepopularno mnenje, na dopust bi mogli hoditi skupaj sodelavci. Denis se valjda ni strinjal s tem, kaj povedal, poslušamo po štirih. Prvo pa Luis Capaldi in Forget Me.

0: is falling down.
1: Leon je res tako cool pel, kot tole je bil komad Don't Worry. Ernest sem z vami, dobro dan, nedelja je. Sreda pa je na naši bajti rezervirana za kontra sredo.
2: Ne, ni boljše, da ga z ljudmi, s katerimi preživiš že tako vsak dan po 5-6 ur na dan, ko veš, da se da, kakor z ljudmi, ko spoh ne veš, če bo to, ne.
1: Lara in Dežo sta v jutranjem Denis Audi Čau zagovarjala nepopularno mnenje, na dopust bi mogli hoditi skupaj s sodelavci. Denis se valj, da ni strenil s tem.
3: Bom iskren, veš kaj pravi, da moraš na dopustu pozabiti službo.
2: Ja.
3: Ja. To povem, da je treba pozabiti tudi vaju dva.
2: Je pa dobro, no, se sve rabo v radiju pogovarjati.
3: Jaz vaju imam čisred od septembra do julija. Pa pasta, on si že julij.
2: Bota previdna.
3: Ne, ni julij uštet. Bota previdna, kot ta povedala.
4: Se, julij je sam podaljšan juni, no.
3: Ne.
2: Ja, pa dobro, stari, sam, a ni fajn, da gremo mi skupaj na dopust? Vse ti v bistvu skozi delaš, radio, Janezi, skozi neki sestanki. V bistvu me spoh ne čuče, ti svoje familije spoh ne poznaš. Ne? Ni boljše, da ga z ljudmi, s katerimi preživiš že tako vsak dan po 5-6 ur na dan, ko veš, da se da, kakor z ljudmi, ko spoh ne veš, če bo to, ne?
3: Lej, še do petka. Do petka. Če bi bilo do podelka, je šel plava do Italije. Majke bi da šel. Pa sploh ne plavam dobro.
0: To je Denis Audi Show. Radio Ena.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
1: Ja, takole, Denis Audi jutr začne s dopustom, Miha Deželak pa vas bo ta mesec razvajal v akciji Enkeno super poletje in preveril, koliko na glas nas poslušate. No, Lara, ona pa bo z Gustinčičem vodila program Augusta zjutri. Že jutr pa se s tabo zjutri zbojata Robert Troškar in Zala Perlič. Ob 6 zjutri se slište.
5: Ernest Kramar.
6: Na Radio 1.
5: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
6: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
7: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
6: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
5: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
8: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
5: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Iščete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net. V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
11: Poletje imamo radi.
12: Čist pozitivno, ne? Deluje na človek. Vse povezano z morjem.
13: Skrita telesa.
11: Več poletja.
5: In več dobre glasbe.
14: Lahko nas vidiš, lahko nas slišiš.

Bruno Mars je tole, če imamo kakšne fene tukaj 14. in 15. julija, ga lahko slišite v Milanu. V nadaljevanju pa Taylor Swift, ki se je včeraj poročila, poroka je stala slabih 20 milijonov evrov, oziroma ne, v petek se je poročila, se pravi, poroka je bila tam okoli 20 milijonov dolarjev, še pred tem pa je 24 milijonov darovala dobrodelnim organizacijam v New Yorku. Kaj ne rečemo, cool punca, zdaj poročena, kmalo slišmo Opel Lights.

0: Gimnaziju Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
2: Zdaj, kar se tiče vremena, nedelja bo sončna, se pa bo čez dan od severa delno pooblačilo, možne so tudi posamezne plohe in nevihte, predvsem popoldne in zvečer. Ponedeljek pa bo delno jasen, čez dan bodo možne krajevne plohe in nevihte. Temperature danes in jutri od 24 do 28, ob morju še malenko stopleje, tja do 30 stopinj se bomo ogreli.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Blaž, stanje na cestah se počasi umirja, drži?
4: Drži, so pa še vedno zastoji. Na štajerski avtocesti malo daljši v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Potem na primorski avtocesti proti Kopru še pred Postojno, pa na gorenski avtocesti zastoj proti Ljubljani med počivališčem Voklo in Brnikom, kjer promet tudi ovira pokvarjeno vozilo, in pa gneča na cestah Koper-Dragonja v obe smeri, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Pa še zadnji. Drži, so pa še vedno zastoji. Na štajerski avtocesti malo daljši v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Potem na primorski avtocesti proti Kopru še pred Postojno, pa na gorenski avtocesti zastoj proti Ljubljani med počivališčem Voklo in Brnikom, kjer promet tudi ovira pokvarjeno vozilo, in pa gneča na cestah Koper-Dragonja v obe smeri, Lucija, Izola in Lesce, Bled.

0: Ernest Kramar.
1: Res je, Ernest Kramar, v krajšem času in a veste, kaj se lahko zgodi jutri? Jutri te lahko Miha Deželak z ekipo Radia 1 obišče na domu ali pa celo v službi in ti tja dostal enkin super poletni paket. A ja, prav to se lahko zgodi. Če štiri hite povem, kako prijete do tega poletnega paketa. Še prej pa Taylor Swift in Opel Light.

0: Radio Ena.
1: Politije imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne, deluje na čovjeku. Sve povezano s morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več politija.
0: In več

0: Sem dobil sporočilo, prejšnji teden sem praznoval 50, ko Demi Zavrt in The Army Now. Sebastian, ejba je, da gre od 50-ke naprej samo še na boljše. Vse najboljše in pa dobro dan, Ernest sem z vami in de predstavljite si to, da vas jutri obišče Miha Deželak in da vam da poletni paket, noter je srečka, podrgnete in zadanete 250 000 evrov. Ja, točno to se lahko zgodi, ker jutri se bo Miha Deželak usedil v Opel Frontero iz Autotehne Vis, vzel bo naše bogate poletne pakete in šel bo čist na vrh naše kokoške v Lendavo. Mogoče obišče prav tebe in v paketu bo poleg vstopen za terme Čatež, Nutrino, Lab izdelkov, tudi nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 000 evrov. Tako da, če hočeš probati svojo srečo in imeti na računu 250 000 več, stisa na SMS na 051 300 300, sključno besedo Lendava, dodej svoje podatke in jaz upam, da Miha Deželak in ekipa Radija 1 obišče prav tebe.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
3: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 000 evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
2: Ta teden v zjutranji kroniki.
4: A ne, ne, noč ne bomo prehitevali, ker naj počakajo, da gre val do konca mim.
5: Yeah.
4: Danes večer imamo še fešto v oštari, pol naj pa pridejo domu na mačka. Sem šel mim vaše hiše, z kuhne tako lepo diši.
6: Kaj diši, kako,
4: ja,
6: kaj?
4: Ja, Marjeta in not mi je rekla, da je sam zaradi vas malo prej prišla s hoste, da vam bo čist počas na 160 cel do povdne v roru pečenko pekla.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Obala.
7: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.

0: Dua Lipa in One Kiss. Mi pa nadaljujemo z Alvarom Solerjem, še pred njem pa slišmo tale komad. Ale Farben in Baby Goodbye, prej pa pogledamo, kje vas ujame radar, kakšno vreme in kaj bo kaj novega po svetu in doma.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, pravi imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Čas je za novice ob enih. Dobar dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Sem Natalija Švab. V sobotnem požaru v Brestovici pri Komno je pogorelo več kot 16 hektarov gozda. Gre za prve ocene Zavoda za gozdove. Ogenj je uničil predvsem mlad gozd, ki se je obnovil po velikem požaru na Krasu leta 2003. Pristojni opozarjajo, da je območje pogorišča še vedno nevarno, zato obiskovalce in domačine pozivajo naj se mu izogibajo. Zaradi sušnih in vetrovnih razmer pa vse pozivajo k izjemni previdnosti in doslednem upoštevanju prepovedi kurjanja ter uporabe odprtega ognja. V naravi. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bi izraelski premier Benjamin Netanjahu lahko kmalu obiskal Belo hišo. Ob tem je dejal, da Netanjahu v njunem odnosu ve, kdo je šef. Čeprav sta ZDA in Izrael tesna zaveznika, so se njuni odnosi v zadnjih tednih zaostrili, in sicer zaradi razhajanj glede vojne z Iranom. Trump je namreč javno kritiziral izraelskega premijeja zaradi potez, ki naj bi ogrožale ameriška mirovna prizadevanja. Končno. Tako pa domačini, potem ko je od začetka julija na znameniti italijanski plaži Portobello hkrati dovoljenih največ 400 obiskovalcev. Dostop nadzorujejo varnostniki z elektronskimi števci, omejitev pa bo veljala do konca avgusta. Ukrep so uvedli zaradi prenatrpanosti in želje po ohranitvi kakovosti doživetja ter zaščiti ene najlepših plaž v Likuriji. O priljubljenosti plaže sicer priča podatek, da so morali prvi dan veljavnosti novega režima dostop zapreti že okoli 10. ure do povdne, saj je bila že takrat dosežena kvota obiskovalcev.
0: Upam, da ne bo čez par let mesečev za ljud kole, a?
5: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
6: Fina, fina Čikatridina.
7: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
8: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE0477.
9: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Ja, nedeljo smo zaštartali sončno, se pa bo postopoma pooblačilo sprva od severa, popoldne in zvečer pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, nekje bo zapihal tudi veter. Kar se tiče današnjih temperatur, ne bo prehodov okoli 26 na obali do 31 stopinj. Nov delovni teden pa bomo zaštartali z jasnim ponedeljkom, spremenljivo oblačnostjo, možne pa bodo tudi posamezne plohe. Kar se tiče temperatur, zjutraj bomo namerili od 13 do 17 ob morju okoli 19 stopinj. Preletimo še temperature ob enih. Popoldne Ljubljana pri 24, Slovenj Gradec 25 stopinj, Velenje 26, Lendava 28, Otočec 29, Semič Lucija pa pri 30.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In še skok na ceste, Blaž, izvoli.
10: Živijo zaradi nesreče, imamo zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica, tam tudi nastaja zastoj previdno. In zastoj še na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na Primorski avtocesti proti Kopru med Rauber Komando in Postojno, pa še na cestah Koper-Dragonja v obe smeri in Lucija-Izola. Pa še zadnji radar v Grčarevcu pri Postojni stoji na avtobusni postaji in meri v obe smeri. Nič 82-55. Srečno pot.
0: Srečno.
3: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Dobar dan, enkina družba. Evo, nedeljska popodne smo res lepo zaštartali in čas je, da najdemo prav odgovor na današnjo glasbeno uganko. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale instrumentalni intro. Rabim izvajalca in naslov komada. Če veste, dejte odgovor zdajle poslati na 051-300-300. Jaz čez dva hita nekoga pokličem, če bo odgovor to prav, komad valjda tudi zavrtimo. Še prej pa muzika Ale Farben in Baby Goodbye.

0: Alvaro Soler je tole v komadu La Cintura, Stena Enki, zvam sem Ernest Kramer in draga družba, čas je, da najdemo ta prav odgovor na današnjo vikend glasbeno oganko. Dan smo iskali, kateremu komadu pripada tale zelo, zelo, zelo znan intro. Ej, prvo hvala za vse poslane odgovore in pa dober dan, kdo je z mano?
1: Klaudija tukaj.
0: Živja, Klaudija, kje te motam?
1: Pred televizijo.
0: O, koliko si pa dobre volje, koliko si nasmejana. A to je, ker je nedelja, uživaš tale lep dan?
1: Ja, ja, uživam, super je.
0: In ti si rekla, da se bo šla eno glasbeno uganko, a je res?
1: Ja.
0: Ja, bo šlo, ne?
1: Bo šlo, ne?
0: Ja, dej povej, kaj je naslov komada, kdo je izvajalec?
1: Game over, ubila si del mene. Od 2-2.
0: Koliko od 1 do 10 si zihar, da so ti podatki vsi te pravi?
1: Ja, od 10.
0: Pa veš kaj, takole bom rekel. Čist prav je, vse je prav, bravo. Odlično, povej, a si zadnji jih zavrtimo tudi na Enki?
1: Jala.
0: Ej, imamo pa ta vikend festival Laško pivo in cvete in Game Over tudi tam nastopa, a šla mogoče poslušati?
1: Ja, bi šla verjetno, ja, če bom, če se gim pol soboto na morje, ne, ampak okej, okay, ne.
0: Pa lej, kaj boljšega, kakor ena huda žurka preden greš na morje,
1: tako,
0: a?
1: Tako.
0: Ej, v soboto špila, tako da če hočeš slišati, skoči na festival Laško pivo in cvete, tudi mi bomo tam, jaz pa ti želim lepo nedeljo še naprej.
1: Okej, hvala lepa.
0: Mi pa gremo kar na komad Game Over in ubila si del mene. Uživite. Yeah, yeah. We got some

0: Ray Dalton in Blood Running, tole ste na Radio 1, z vami sem Ernest Kramer in zdaj vam zvrtim reperja, ki je pred letom pa pol postal dedek. Ja, Eminem je dedek in on je dedek, ki nosi svetovni rekord, zato ker v komadu Godzilla v slabe pol minute izgovori več kot 200 besed. Temu delu izgovori približno 8 besed na sekundo. Zadetka je izjemno hiter in iz Godzilla gremo na komad Houdini. Čez par minut na enki.
1: Ernest Kramer
2: na Radio 1.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
5: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
6: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.

0: All-Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, največja avta za vaš denar.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Amo fajn.
4: Poletje na Radio 1.

0: Two Colors in Heavy Metal Love je tole čez par minut, pa slišmo tale simpatičen komad. Jason Mraz, I'm yours. Čeprej pa pogledamo, kakšno vreme nas čaka in kako se boste po naših cestah. In kar se vremena tiče, danes čez dan bo od severa oblačnost naraščala, popoldne in zvečer bo neki ploh in neviht. Jutro pa spremenljivo, popoldne bodo možne krajevne padavine, neke jasnine bomo imeli. Temperature danes in jutro od 24 do 28, na obali še malenkost više do 30 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Blaž, so težave na štajerski avtocesti.
4: Ja, res je, zaradi nesreče je tam zaprt prehitevalni pas na, proti Mariboru na razcepu Slivnica, nastaja tudi zastoj, in pa cesta Pivka Ilirska Bistrica je zaprta pri Topolcu zaradi prevrnjenega čovna, tam previdno tudi zaradi nevarnosti naleta. Sicer pa zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na primorski avtocesti proti Kopru, trenutno med Ravber komando in Postojno, pa še na cestah Koper-Dragonja v obe smeri in Izola. Pa še zadnji radar, Kedi vas pomeri na Škofljici pri Eurotonu smer Pijava Gorica. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Dobro dan in lepo nedeljsko popovdne, Ernest z vami in Avi.
4: Na primorski avtocesti proti Kopru, trenutno med Ravber komando in Postojno, pa še na cestah Koper-Dragonja v obe smeri in Lucija Izola. Pa še zadnji radar, Kedi vas pomeri na Škofljici pri Eurotonu smer Pijava Gorica. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Dobro dan in lepo nedeljsko popovdne,

0: Žan Serčič je tole. Če ga hočete v živo slišati in videti letos materneja na ulicah srca, poglejte na njegovi spletni strani, kje se nahaja. Lahko, da se ostal prav v vašem kraju. In pa, dober dan, Ernest Kramer v krajšem čas. In če bi danes radi nekaj dobrega pojedli, greste lahko na Ptuj. Tam je karavano okusov. To je en tak res lušen kulinaričen event, kjer lahko danes do 6. zvečer dobro nahranite svoje prbončice. Od burgerjev, azijske hrane, sladkih vaflov do piva in kave. Vse to boste lahko tam zaužili. Drug vikend pa je rezerviran za najboljši festival v Sloveniji. Laško pivo in cvete se začne že v petek in že prvi dan slišmo hude bende Parni Valjak, Šank Rok, Ine Serbus in pa tudi tega pevca. Ko pa prideš ti. A Vlado Kreslin bo zapel, sobota pa je rezervirana za Niko Zorja. New Game Over slišmo pa tudi tale bend. Ja, tele pjevi pridejo mi dva in bodo rasturali v Laškem. Če pa imate radi bolj zabavno muziko, tudi tele pjevi pridejo. Fehtere slišmo v soboto. Nastopajočih je še več, vse si poglej na pivoincete.si. Tam lahko tudi kupeš karte. Ena na dan je 12 evrov in pa še najpomembnejše, vrček piva stane 3,5 evra.
1: Ernest Kramar na Radio 1. Radio 1 Obala. Si že slišala?
2: Kaj pa?
1: V Manufakturi so sezonski popusti. Izbrana pomladno-poletna kolekcija po super ceni.
2: Izkoristite jih do 30. avgusta. Manufaktura, Čevljarska ulica 8 v Kopru, kjer je dober nakup pravilo.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človek. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: playeriu in Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Tirani je množica protestnikov izrazila nasprotovanje turističnemu projektu zeta Donalda Trumpa. V albanski prestolnici se je zbralo več 10 tisoč ljudi, ki nasprotujejo načrtovani gradnji luksuznega hotelskega kompleksa, ki ga razvija podjetje povezano z Jaredom Kushnerjem in Ivanko Trump. Nasprotniki opozarjajo na nevarnost za zaščiteno obalno območje in pomembno laguno za ptice selivke. Protesti so prerasli tudi v izraz nezadovoljstva zaradi domnevne korupcije, zato udeleženci zahtevajo tudi odstop albanskega premijeja Edija Rame. Po četrtkovih izgredih je sicer policija pridržala 21 ljudi. Hrvaška policija išče moškega osumljenega sobotnega streljanja v Čakovcu. Dogodku sta bila ranjena 22 in 28-letni moški. Incident se je zgodil na parkirišču pred kavarno, osumljenec pa je po napadu pobegnil. Policija opozarja, naj se mu ljudje ne približujejo, temveč naj o njegovem morebitnem gibanju takoj obvestijo pristojne. Po neuradnih informacijah naj bi bil povod za obračun spor povezan s drogami. V iskalni akciji sodelujejo tudi pripadniki specialne policije, obstaja pa možnost, da je osumljenec pobegnil čez državno mejo. V okolici Ilirske Bistrice pa se je z nasiljem končal spor zaradi plačila hiše. Po navedbah policije je 72-letni moški prišel do ženske, ki je kupila nepremičnino in zahteval preostane kupnine. Med besednim sporom je ženska skušala zapreti vrata, moški pa jo je prijel za roko, jo zvil in jo udaril v glavo. Poškodovana je poiskala zdravniško pomoč v izolski bolnišnici. Policija pa 72-letnika sumi kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Kar se pa vremena tiče, poblačilo se bo nastalo bo nekaj ploh in neviht, temperature se gibljajo nekje med 26 in 31 stopinjami, jutri nas čaka podobno vreme, nekaj jasnine, nekaj oblakov, pa tudi nekaj padavin. Trenutno 26 Ljubljana, 27 Velenje, Izola, Slovenj Gradec, 28 Maribor, 29 Kočevje, Murska Sobota, pa tudi Hoče, 30 Novo mesto, Krško, Semič in Nova Gorica.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Ja, gremo še na ceste. Luka Dobnikar bo današnja popoldanska družba na Enki, kar se prometa tiče. Živjo, lepo pozdravljen. Samo mikrofon bi ti še mogel odpreti, veš
1: no, super, hvala lepa, evo, živjo. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Dekani, previdno tam. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica, nastaja tudi zastoj. Cesta Pivka Ilirska Bistrica je zaprta pri Topovcu zaradi prevrnjenega čovna. Zastoje imamo na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami ter na primorski avtocesti v obe smeri med Ravbar, Komando in Postojno. Pa pogledajmo še radarje. Radar je v Hrastniku, meri proti Zidanem mostu in na Škofljici pri Eurotonu smer Pijava Gorica. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
3: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
2: In Igor Kukovec.
0: Ja, lepo zdrav, jaz upam, da preživljate eno čudovito poletje, nedeljo in da se imate krasno tudi ob odlični glasbi. Zdaj, če pa še kakšen koncert pade ali pa kakšen dogodek, pa sploh nekaj tazga, še boljša, ne? Danes je nekaj koncertov, malo jih preverimo. Luka, ti si glasbenik, nastopaš zdaj več?
1: Ja, zdaj je bolj prevelik, ja. Ampak zdaj, pa glih, zdaj se je pa začel malo ja? Miren del.
0: A,
1: ja.
0: A okej. Okay. Ko imaš malo časa
1: tudi za sebe. Imam časa tudi za sebe, ja.
0: No, dobro je, potem mogoče ti pride prav glede današnjih koncertov, kje, kdo, kaj, kdaj in tako naprej nastopajo. Po štirih. Zdaj je Serial, prvi v nizu, Stumbling In.

0: Alphaville, so bili tole Forever Young na Enki. Lepo poldan, lepo nedeljo želim. 20:14 je, imate še veliko časa, da se pripravite, nakitite in tako naprej poštimate za kakšen koncert večerni. In ni zdaj ne vem koliko veliko, ampak nekaj sem pa našel. Evo, Aleksander Mežek bo.
1: Civa pot, vodi me.
0: Skupaj z Galom Džurinom, Vrba, Prešernova hiša danes ob 20:30, že malo prej ob 19:30 pri Farski muzikanti v Ormožu in pa ob 21:00 Tera Folk v Štanjelu na Gradu, tako da to bo tudi lušen, wow. Več dogodkov najdeš pa na spletnem naslovu radio1.si in karkoli boš počel, počela, uživaj, lepo se mej in to je tisto pomembno.
2: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
3: Klima?
4: Valovi? Mrzla pijača?
2: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
5: Ekipa

0: Luckino Super Pulitje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
4: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do minus 50%. Bambini.si.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: In še več dobre glasbe.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: Kar se vremena tiče, bo oblačno, nastalo bo nekaj ploh in neviht, temperature pa vseeno med 26 do 31 stopinj. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, nekaj jasnine, nekaj oblakov, pa tudi nekaj padavin.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Pa dajmo pogledati, če kaj se dogaja na naših cestah. Luka?
4: No, pa pejmo. Zaradi okvare vozila je še vedno zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Dekani previdno. Zaradi nesreče je še vedno zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Cesta Trbovlje za gorje ob Savi je zaradi podrtega drevesa zaprta pri Praplečah pri klubu Mesečina. Cesta Pivka Ilirska Bistrica je zaprta pri Topovcu zaradi prevrnjenega čovna. Pa poglejmo še radarje. Radarje v Hrastniku meri proti Zidanem mostu. Če boste še kakšnega opazili, nič 80 22 55. Srečno pot.
2: Živjo in lepo povdan, krasno nedeljo, 14.32 minutke ura, ko jo mi mahamo z glasbo naprej. Glockenbach in Tom Walker sta naslednja Home. Pa Justin Bieber pri...
4: To, če boste še kakšnega opazili, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: In Igor Kukovec.
2: Živjo in lepo povdan, krasno nedeljo, 14.32 minutke ura, ko jo mi mahamo z glasbo naprej. Glockenbach in Tom Walker sta naslednja Home.

0: Bibi Rexa, Faithless so bili tole, ko jih 15 manjka do 15. ure. Ko in gremo do Denisa Avdićova. Šel je na zaslužen dopust, Denis po Janezih dve, ne, po vsakodnevnem ustajanju z vami o 5. zjutraj. Je zdaj lepo nekje na plaži, namaka noge v vodo, ampak preden se poslovil, je še zadnjič dal nalogo Babi Gladni, oziroma Deželaku, ki preko hrane napoveduje rezultate tekem. Zdaj, naj vam še ena stvar zaupam, skoraj nikoli še ni zadel. Enkrat pa tudi slepa kura zrno najde, a ne?
1: In kaj si
2: dobro? Brost!
1: Kako si se odločil, stari?
3: Kaj pa ta druga?
1: To pomeni, da bo zmagal Paragvaj, Miha. To pomeni, da bo zmagal Paragvaj.
2: Oboje je bilo prazno, tako da...
1: Ja, Miha.
2: Ok.
1: Ja, to k tem, tekam si palil, da ti še hladilnik nekaj uverjeti, tako da...
2: A tudi limone ni, ko bi stari limona bila.
1: Stari, nič ni.
2: Zdaj bi tudi cuzil, če bi bilo
1: prav. Tok si palil v Bosnu, spalil v Hrvaško, spalil, vse si palil.
2: No dobro, neki sem jih pa zadev z limono, pa, ne, ja. Pa tudi res.
3: Ampak ne, tek so pomembni.
2: Se, jih malo pride Irina iz službe, danes pride prej, ob 12. Enega konja moš med...
3: Jaz sem hvala začarana.
2: Je pa res, da Francija pa še zmer upam, da bo šla do konca in da, da me nekaj...
1: Zaradnarja.
2: Zaradnarja. Ja, itak, svi. Kdo se ne bi branil od
1: narja? Naro tudi, ker bo upa, da bo Španija, ne?
3: Ja, valjda, Miha, še ne, ne?
1: Še nikoli moški ni, pa delamo že zjutri koliko, 16 let, 17 let.
2: Ja, sam, jaz sem zdaj baba gladna, sem ženska.
1: Še nikoli...

0: pes spušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
2: No in samo še tole. Jutri vaju zbujata Roškar in Zala. To, da boste vedeli.
1: Morje, galebi, opanke in družba. Japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
4: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
5: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
0: Enkino super poletje ti prinašajo. Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
6: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
7: Radio 1 Obala.
8: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.

0: Živjo, 3 ure.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Kitajska in Rusija bosta ta mesec izvedli skupne pomorske vojaške vaje. Kitajsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da bosta državi po vajah izvedli tudi skupne patrulje v Tihem oceanu. Ruska vojska je napovedala, da se bodo vaje začele jutri in trajale do 13. julija. Po navedbah Moskve je njihov namen okrepiti strateško partnerstvo med državama ter prispevati k miru in stabilnosti v regiji. Vaje prihajajo v času, ko se zaradi poročil o domnevnem kitajskem urjenju ruskih vojakov znova zaostrujajo odnosi tudi med Evropsko unijo in Pekingom. Nemčija je zato na pogovor poklicala kitajskega veleposlanika, Kitajska pa obtožbe odločno zavrača. Analitiki pa medtem opozarjajo, da skupne vojaške vaje pošiljajo tudi politično sporočilo Zahodu in so dokaz vse tesnejšega vojaškega sodelovanja Moskve in Pekinga. Po 17 letih boja za resnico pa je družina Škotinje Jean Hanlon na grškem otoku Kreta le dočakala obsodilno sodbo za njen umor. Tri sinove je preiskava vodila skozi leta zapiran in ponovnih odpiran primera, saj so grške oblasti sprva trdile, da je njihova mati umrla v nesreči. Šele nova obdukcija in delo zasebnih preiskovalcev sta razkrila dokaze o nasilni smrti. Družina je namreč leta 2023 najela zasebnega preiskovalca, ki je na novo pregledal materin dnevnik, ponovno zaslišal priče ter prišel do zaključka, da je bil osumljenec žrtvijo zadnji večer pred njenim izginotjem. To je tožilstvo omogočilo vložitev obtožnice. Sodišče je zdaj za umor spoznalo krivega njenega nekdanjega partnerja ter ga obsodilo na 10 let zapora.
1: Sprej mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
3: Fina, fina Čikatridina.
1: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
4: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Ja, dajmo še pogledati vremensko, pooblačilo se bo, nekaj neviht bo nastalo, nekaj ploh, temperature pa kljub temu precej visoke, tudi do 32 stopinj. In jutri nas čaka podobno vreme, nekaj jasnine, nekaj oblakov, tudi nekaj padavin, 26 trenutno v Mariboru, 27 Izola, 28 Slovenj Gradec in Metlika, 29 Kočevje, Lesce, Križevci, Ptuj in Ljubljana, 30 Celje, Nova Gorica, 32 pa Novo mesto in Čatež.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Preverimo, kaj ima Luka še zapovedati, kar se cesti. Upam, da ni veliko, Luka.
5: Ja, nekaj težav še imamo. Zaradi okvare vozila je še vedno zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Dekani. Zaradi nesreče je še vedno zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica. Zastoje imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Cesta Trbovlje za Gorje ob Savi je zaradi podrtega drevesa zaprta pri Praprečah, pri klubu Mesečina. Cesta Pivka Ilirska Bistrica je zaprta pri Topovcu zaradi prevrnjenega čovna. Pa poglejmo še radarje. Policijska kontrola, tokrat v Šentjurju, pri Celju, pri kmetijski šoli. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
6: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
1: In Igor Kukovec.
0: Lep pozdrav in lep popoldan, mekaj malega je čez 15. Mi gremo zdaj nazaj glasbi, potem pa naj vas spomnimo, da tudi letos potuje naša ekipa po Sloveniji in vas razveseljuje, vam da en tak lušen paket, poletni osvežilni paket, kje bomo jutri, kdaj je treba poslušati in tako naprej. To pa zvete po štirih, Nina Pušlar je zdaj le prva v nizu. Zdaj si upam.

0: na poto poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Enkino super poletje.
2: Ja, živjo, Enkino super poletje je tukaj. Že jutri, seveda ponedeljek, ne bomo preverjali, kako dobro nas poslušate v Lendavi in okolici. Torej, Lendava jutri, previdno pozor, ušesa našpičit. Če ste iz tistih krajev nas poslušate, ne čakati zdaj na neke boljše čase, mislim, da je kar dobro zdaj SMS poslati na 051-300-300, svoje podatke pripišete, mogoče prav jutri te presenetimo s poletnim paketom, tako kot smo Marijo.
3: Marija iz Postojne, hvala Enkino super poletje za nagrado, hvala tudi Loto Sloveniji in Nutrino Labu, se vidimo po termah Čatež, ko bomo uživali v nagradi. Lep pozdrav.
2: Evo. Prijaviš se prek SMS-a 051-300-300, pripišeš kraj svoje podatke in vsak delovnik desetim podelimo poletni paket, katerega podarjamo skupaj s pokrovitelji akcije in pripeljamo ti ga z Opel Frontero iz Autotehne Vis. V tem paketu najdeš tudi izdelke Nutrino Lab, sadno-zelenjavne dobrote, izdelane iz pravega sadja in zelenjave. Tak zdrav, okusen in vedno pripravljen obrok, ko potrebujete hitro energijsko spodbudo v teh živahnih poletnih dneh. Ali pa, ko se ti enostavno nič ne da, pa je fajn, da je nekaj že narejeno. Zdaj pa kar hiter SMS-ko poslati. 051-300-300.
4: Sem Zdinka Skranja, se najlepše zahvaljujem za vašo nagrado.
0: Enkino super poletje.
1: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
5: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
6: Pesek med prsti, sladoled v roki in gostinčič v ušesih. To je poletje.

0: Густинчичем.
1: Покровитель.
2: Алло, че ме не видаш? Пойд на строковен преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико мајо.
3: Бесплатна контрола вида в оптиках Моје Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Моје Лече у Коменди, Марибору, Ново Место и Копру.
4: Pozor, pozor! V tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščanče krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo v tuš.
5: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
6: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Pink je bila to len sober, ko gremo mi pogledat vreme in ceste. Po oblačilo se bo nastalo bo nekaj ploh in nevih, temperature pa danes še vedno precej visoke, 26-31 stopinj. Jutri nas čaka bolj oblačno vreme, nekaj jasnine sicer, bo pa malo več oblakov, tudi nekaj padavin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah. Luka Dobnikar je naša družba. Živjo.
4: Živjo. Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Novo mesto Zahod zaradi pokvarjenega vozila Previdno. Promet spet poteka normalno na Štajerski avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica. Posledice prometne nesreče so tam odstranili. Zaradi okvare vozila pa je promet oviran na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Zadobrave na izvozu Ljubljana vzhod Previdno, da ne pride do naleta. Stoji so še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Srmin in predorom Dekani, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na cesti Šmarje-Koper v obe smeri. Cesta Trbovlje za Gorje ob Savi je zaradi podrtega drevesa zaprta pri Praprečah. Cesta Pivka-Elirska Bistrica je zaprta pri Topovcu zaradi prevrnjenega čovna. Pa poglejmo še kontrole. Policijska kontrola je v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli. Če bo še kaj novega, nič 80-22-55. Srečno pot.
1: In Igor Kukovec.
0: 15.31, pozdravljena družba, upam, da ste krasno. No, v petek smo se pa mi imeli krasno in zanimivo je bilo pri Šov domov. Gostili so namreč visoko gostjo Rošin Zala. Se mi zdi, da više v Sloveniji ne gre. Predsednico Natašo Pirc-Musar, jaz sem tu delal takrat in smo kar malo treme, moram priznati, po dolgem času. Kaj se je kaj dogajalo, kaj je kaj nanesla beseda, tudi na dopust, no, o tem pa po štirih. Rosen Bruno Mars dela, APT. Predsednico Natašo Pirc-Musar, jaz sem tu delal takrat in smo kar malo treme, moram priznati, po dolgem času. Kaj se je kaj dogajalo, kaj je kaj nanesla beseda, tudi na dopust, no, o tem pa po štirih. Rosen Bruno Mars dela, APT.

0: Preživite poletje z Radiem 1.
1: Mesec poletje, da se rad sonči.
2: Hodim na plažo s družnim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Šokral, ti nocevi sonca. V petek je bila na Radio 1 oddaji Šov domov pri Roškarju in Zali oseba, ki je s pevcem Jokerjev Bojanom tudi odpela del te pesmi zelo suvereno, zelo fajn, ma posluh. To je predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Med drugim pa je beseda nanesla tudi na dopust.
1: Kaj je recimo taka nenavadna stvar, ki jo vedno spakirate za dopust? Imate kako tako čudno, ne vem, vedno črno brisačo ali pa...
2: Ne.
1: Slamnik, trimetrski.
2: Knjige. To, mislim, zagotovo delamo že cel kup knjig na štimanih, no, kar čez delovno sezono ni časa. Da pa imela kaj posebenega, pa res ne, no. Koga?
3: Ležalnik.
2: Ne, to ste dol. Ste na lokaciji.
1: Kaj pa vam je na dopustu najbolj pomembno? Da se spočijete, ali da čim več doživite? Ali da samo, da takrat pa res sam ležite cel dan in ne delate
2: nič? Ne, ležim cel dan. Jaz sem tam tudi električen bicikl. Ne grem z motorjem na morje, zato ker pa se z biciklom ne bi vozila.
1: Aha.
2: Čeprav je električen, ga je vendarle treba malo gon.
1: Uh-huh.
2: In tam vam je tak mojhen vrtiček, kjer se pasam in srečujem kače. Ne? in neizmerno uživam v vrtu, ne vem, figo moram obrezati, lovorikovc moram obrezati. Tudi taka težaška dela, klop no, sem zadnjič prefarvala, ker sem bila, ne, sem dala zaščiten premaz čez. Prav taka fizična dela in mi pašeš.
1: Oprostite, predsednica, je klop so farbala?
2: Ja, sem jo.
0: No, evo, ja, super, posnetke najdete na družbenih omrežjih Radija 1.
4: Radio 1 Obala. Si že slišala?
5: Kaj pa?
4: V Manufakturi so sezonski popusti. Izbrana pomladno-poletna kolekcija po super ceni.
5: Izkoristite jih do 30. avgusta. Manufaktura. Čevljarska ulica 8 v Kopru, kjer je dober nakup pravilo. Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.

0: Okay, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, pravi Mašerik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
2: Lepo povdan, ura je 4.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pogreb nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Hameneja spremljajo tudi pozivi k maščevanju Združenim državam. Med slovesnostjo v Teheranu je eden odgovornikov javno pozval k boju ameriškega predsednika Donalda Trumpa, kar je med množico naletelo na glasno odobravanje. Iranske oblasti želijo sicer 6-dnevnimi pogrebnimi slovesnostmi pokazati enotnost in odločnost države po vojni z Izraelom in Združenimi državami. Vendar pa za marsikoga najbolj bode oči dejstvo, da se novi voditelj še vedno ni pojavil v javnosti. Se je pa v Teheranu zbralo več milijonov ljudi, pogrebna povorka pa bo v prihodnjih dneh potekala tudi v Iraku. Na Guamu trepetajo pred prihodom super tajfuna Bavi. Oblasti na ameriškem otoku in severnih Marijanskih otokih so začele evakuacijo prebivalcev, saj meteorologi napovedujejo veter sunki do 260 km na uro, pa tudi obilne padavine in do 11 metrov visoke valove. Bavi bo po napovedih območje dosegel že jutri. Gre za drugi ciklon najvišje, pete kategorije, ki letos grozi temu območju. Po svetu pa še naprej odmeva razkošna poroka Taylor Swift in Travisa Kelsija. Strokovnjaki ocenjujejo, da sta za slavje v newyorški dvorani Madison Square Garden odštela med 30 in 50 milijonov dolarjev. Med najdražjimi postavkami so bili najem dvorane, njena popolna preureditev v razkošen vrt, obsežni varnostni ukrepi za približno 1000 zvezdniških gostov, pa tudi logistika, prevozi in nastanitev povabljencev.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
2: Kar se tiče vremena, ponekod malo več oblačnosti, ponekod pa jasnina, lahko pa nastane nekaj ploh in neviht, tako da to je to, kar se vremena tiče, mogoče še temperature med 26 in 31 stopinj, trenutno tudi jutri bo podobno vreme, 25 v Mariboru, 26 Hajdina, 27 Izola in Metlika, 28 Lendava, 29 Celje Novo mesto Kočevje, no pa smo pa že pri 30 Nova Gorica, 31 Cerklje ob Krki in pa Ljubljana.
3: Najhitrejši prometni servis.

0: Seat. Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
1: Poglejmo še, kaj se dogaja na cestah. Podatke ima Luka Dobnikar.
2: Živjo. Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Novo mesto zahod zaradi pokvarjenega vozila. Predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počiveliščem Lom. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in na cesti Šmarje Koper v obe smeri. Cesta Pivka Ilirska Bistrica je zaprta pri Topovcu zaradi prevrnjenega čovna. Radarju in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
4: Poletje v najboljši družbi. In Igor Kukovec.
1: Dobar dan in seveda en lep, krasen popoldan. Želim, draga družba, upam, da ste odlično. Lahko bo še nekdo mečkan boljš. Kako so kaj vaše glasilke danes? Bi odpeli kakšen vers ali dva? Ne bi, kar tako. Kaj pa, če vam damo nagrado? Kaj pa, če greste s party vlakom in vaši prijatelji zaradi tega stiha na festival Laško pivo in cvetje? To bi pa že šlo, a ne? No, evo, še kaj več po nekaj minutah, potem pa lepo vi mečken grgrajte suhe slive ali kaj že, pa recimo kakšno jajco surovo in boste očivkali pesem, ki vam jo bomo danes postavili, da jo boste morali odpeti. Kakšen vers ali pa dva, se ne bo nič hudega. Še kaj več, torej po štirih, zdaj lepa Beyoncé, Texas Hold'em je naslednja.

0: vlak. Hočemo slišati tvoje petje.
1: Lep pozdrav na Enki, žujo, bliža se vrhunec poletja v Laškem. 10. 11. 12. juli. Festival Laško pivo in cvetje, seveda, ta pa prinaša nepozabno zabavo, pa dobro glasbo in seveda tudi tradicijo. Ja, letošnji festival pivo in cvetje spet gosti legendarne izvajalce, se jih poznamo bolj ali manj, no, legendarni Vlado Kreslin bo tukaj, Parni Valjak, recimo, wow, super zadeva, pa Mi dva, Šankrok in še nekateri drugi. Zdaj pa takole, ne? Če sodite med bolj pogumne, potem si lahko vstopnice zagotovite tudi tako, da se prijavite prek SMS-a, zdajle, ta trenutek, 051-300-300, ključnik je Laško. Če te pokličem, zavrtim del skladbe enega od letošnjih nastopajočih na festivalu in ko se posnetek na hitro konča, ti nadaljuješ s petjem, pač tiste kitice, tistega verza, ki se bo pač odvil kasneje, ne? To veš ti. Ti bom pa pomagal, brez skrbi, seveda bom. Zdaj, če ti uspe, dobiš vstopnice za festival, zate za prijatelje in skupaj vas odpelje tudi Parti Vlak na zabavo. Je pa vstopnic že manj kot 30%, tako da če misliš obiskati festival, potem hiter odklikaj na pivoincvetje.si ali pa enostavno sodeluj danes v nagradni igri, čez kakšno urco in pol pokličem nekoga od prijavljenih, ki bo moral začukati eno od skupine Šankrok. Evo, še na mik sem dal.
0: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s Parti Vlakom tja, pa izkušnja ena.
2: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pikasi.
4: Klima na full. Ventilator na trojko. Ti pa v službi.
3: Brez panike. Pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
5: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher. Kateri radio poslušaš?
0: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
4: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
0: Enkino super poletje. Ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab.
3: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
6: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Parni Valjak, Vlado Kreslin, Mi dva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
9: Poletja ni treba iskati daleč.
10: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
9: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
2: Kupijem novo pikasi.
3: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
2: Kupijem novo pikasi.
3: Že 30 let.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: In še več dobre glasbe.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
2: Ja, pa dajmo zdaj pogledati še vremensko in ceste. Danes bo se malo pooblačilo, ravno gledam, evo, ja, ponekod več oblako, ponekod več jasnine, ni nekaj takšnega mešano na žaru. Nastalo bo nekaj ploh in neviht. Temperature so nekje med 26 in 31 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Ja, dajmo še pogledati, kaj se dogaja na cestah. Luka, ti veš vse, kar se tega tiče.
4: Pa dajmo. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorske avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec. Pred oviro je nastal zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami na cesti Šmarje-Koper v obe smeri. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Koper-Dragonja v Šalari zaradi prometne nesreče. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Sinji Gorici pri Vrhniki pri tehničnih pregledih meri proti Ljubljani in pa policijska kontrola v Slovengradcu pri Murkotu. Če bo še kaj novega, nič 80 22 55. Srečno pot.
2: Ja, lepo pozdravljeni, enka je tole, Igor, vaša družba, ko gremo mi z Raj naprej, Where is my husband, se sprašuje. Sicer pa ne pozabiti, da ekipa Radia 1 hodi po Sloveniji, prepotovala bo skozi to poletje celotno Slovenijo in te lahko presenetimo doma ali pa v službi. Upam, da ne pri kakšni ljubici ali pa ljubčku, no, to pa bi bilo mogoče majčkem preveč. Imamo pa super poletne pakete in privlačne izdelke naših partnerjev, kaj vse dobite lahko malo kasneje, kot tudi to, kje se bomo pa jutri nahajali, kje biti še posebej pozorni. Lahko se pa prijavite v vsakem primeru že zdajle na nič 51 300 300.

0: Morje, galebi, japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
1: Enkino super poletje.
2: Ja, živjo, enka v temle poletju, v te akciji Enkino super poletje prihaja tudi v tvoj kraj. In te nagradi za poslušanje enke. Prepotovali bodo naša ekipa, namreč so Slovenijo, ker nikoli ne veš, dajte z obiskom presenetimo doma ali pa v službi. Seboj bomo imeli številne poletne pakete, privlačne izdelke naših partnerjev in ta paket je lahko tvoj. Čisto enostavno. Če te obiščemo in takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja. Prijaviš pa se že zdaj lahko, nič petena 300-300, SMS napišeš tvoj kraj, kjer si doma, tvoje podatke, vsa imeno. In vsak dan bomo 10 podelili poletni paket, katerega podarimo skupaj s pokrovitelji akcije. Pripeljemo pa ti ga v Opel Frontieri z Autotehne Vis. Zdaj, jaz ti pa lahko že danes izdam, da bo naša ekipa jutri v Lendavi in okolici. V paketu dobiš med drugim super zadeve in tudi novo srečko, Zlata loterije Slovenije, ki ti lahko prinese glavni dobitek, pazi to, v vrednosti 250 000 evrov. Je že sanjam, kaj bi počel s tem denarjem. Oh, ali pa katero od mnogih drugih nagrad, ki jih ta srečka prinaša.
3: Zdravo, sem Angel Patrik Mlinarič iz Bukovc, okolica Markovce. Zahvaljujem se Radio 1 za Nutrino Lab kašice, za Terme Čatež vdih in pa srečko upamo, da bo dobitna.
2: Ja, ja, dragi Angel, vsi to upamo. Sam ti imaš tako ime, da je čist možno, da boš dobil.
0: Enkino super poletje.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
4: Jo vzameš? Nova srečka Zlata s glavnim dobitkom 250 000 evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: Kaj pa ti čisto sama tle? A so vsi sodelavci že šli na morje?
0: Ne skrbi. Zate imamo vse, kar potrebuješ. Top družbo, top zabavo in top poletne hite.
1: Od 10 do 2 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj Kopijanova.si. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopijanova.si. Že 30 let.
1: Radio 1 Obala.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
5: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.

Radijska mreža Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Tirani je množica protestnikov izrazila nasprotovanje turističnemu projektu zeta Donalda Trumpa. V albanski prestolnici se je zbralo več 10 000 ljudi, ki nasprotujejo načrtovani gradnji luksuznega hotelskega kompleksa, ki ga razvija podjetje povezano z Jaredom Kushnerjem in Ivanko Trump. Nasprotniki opozarjajo na nevarnost za zaščiteno obalno območje in pomembno laguno za ptice selivke. Protesti so prerasli tudi v izraz nezadovoljstva z domnevne korupcije, zato udeleženci zahtevajo tudi odstop albanskega premijeja Edija Rame. Po četrtkovih izgredih je sicer policija pridržala 21 ljudi. Hrvaška policija išče moškega, osumljenega sobotnega streljanja v Čakovcu. V dogodku sta bila ranjena 22 in 28-letni moški. Incident se je zgodil na parkirišču pred kavarno, osumljenec pa je po napadu pobegnil. Policija opozarja, naj se mu ljudje ne približujejo, temveč naj o njegovem morebitnem gibanju takoj obvestijo pristojne. Po neuradnih informacijah naj bi bil povod za obračun spor povezan s drogami. V iskalni akciji sodelujejo tudi pripadniki specialne policije, obstaja pa možnost, da je osumljenec pobegnil čez državno mejo. V okolici Ilirske Bistrice pa se je z nasiljem končal spor zaradi plačila hiše. Po navedbah policije je 72-letni moški prišel do ženske, ki je kupila nepremičnino in zahteval preostane kupnine. Med besednim sporom je ženska skušala zapreti vrata, moški pa jo je prijel za roko, jo zvil in jo udaril v glavo. Poškodovana je poiskala zdravniško pomoč v izolski bolnišnici. Policija pa 72-letnika sumi kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe.
0: Doktor Gorkič svetuje, praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
2: Fina Cikatridina.
3: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
4: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
5: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
6: Kar se vremena tiče, ponekod več jasnine, ponekod več oblakov, v Kopru malo bolj jasno, v Mariboru malo več oblakov, nekje vmes pa vse drugo. Temperature še vedno od 25 do 31 stopinj, nas pa čaka danes še kakšna ploha ali pa nevihta. Jutri bo podobno vreme, nekaj jasnine, nekaj oblakov, pa tudi nekaj padavin. Pa dajmo začeti pri najvišji izmereni, trenutno 31 Ljubljana, 30 Portorož in Šentjur, 29 Novo mesto, Metlika, Krško, Kočevje in Slovengradec 28, pa potem 26 Beltinc in Maribor, 25 pa Majšperk.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ja, dajmo še pogledati, kaj se kaj dogaja na cestah. Luka, ti to veš.
7: Ja, trenutno kar nekaj težav, popolna zapora zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice. Pred nesrečo je zastoj, v zastoju naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz je možen po regionalni cesti med priključkoma Dramlje, Slovenske Konjice ali po cesti Celje Center, Vojnik, Slovenske Konjice. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec. Pred oviro je nastal zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in na cesti Šmarje-Koper v obe smeri. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Koper-Dragonja v Šalari zaradi prometne nesreče. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Sinji Gorici pri Vrhniki pri tehničnih pregledih meri proti Ljubljani in pa policijska kontrola v Slovengradcu pri Murkotu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Poletje v najboljši družbi. In Igor Kukovec.
6: 5 minut na tanko je čez peto, ko gremo mi s Taylor Swift naprej. Taylor je zdaj gospa, poročila se je, imela je slavje, 30 milijonov zapravila za to slavje. Kaj pa je to nej? Drobiš, to je tako, bi jaz rekel, 5 centov sem dal za to. Še jaz bi bolj na tiste cente gledal. Drugač pa, ja, Opalite prihaja naslednja, potem pa še do enega ameriškega glasbenika, ki ima pa ravno na današnji dan, rojstni dan. Prav legendaren je, še bolj legendarni so pa njegovi komadi, tudi filmski, po štirih.

Lula Young je bila tole in je na Messi 17 in 17 minut je ura, lepo povdan. Gremo mi malo pogledat, kdo kaj danes praznuje. Če ste vi med temi, potem seveda čestitke, iskrene in dobro si naredite danes, ne? Lepo praznujte, karkoli že praznujete. Sicer pa je na današnji dan, pred 76 leti bil rojen tudi Huey Lewis, ameriški pevec, pisec glasbe in filmski igralec, ki ga še najbolj poznamo potem, da je bil vodja zasedbe Huey Lewis and the News. Yes, it's true. Ja, zasedba je leta 1983 izdala en res uspešen album Sports. Njihovo glasbo slišimo tudi v filmu Back to the Future, ampak najbolj znana je pa tale njihova uspešnica. Ja, Power of Love, pesem, ki se je čist slučajno našla na preomenjenem filmu. Lewis je rekel producentom filma, da ne zna pisati filmske glasbe in jih je celo zavrnil. In je rekel, bom pač dal za film naslednjo pesem, ki jo bom napisal. No in to je bila ravno tale, Power of Love, tako da, jo, na enki zavrtim. Zdajle. V bistvu jo že slišimo v zadju, lahko malo zaplešete, če imate rojstni dan, pol sploh. Kako pinjato razbiti in kaj podobnega, sam paste, da ne razbijete komu glavo. Dajmo!

0: Power of Love ni dobra, res se paše vedno in posod, taka pozitivna energija se mi zdi, da kar veje iz te skladbe. Janač, mi gremo pa naprej z eno malo bolj počasno, zelo kmalo tale. Tudi odlična, od Lady Gaga in Bradley Cooper, če ste gledali film, potem še toliko bolj, veste, kje je bila ta pesem v kakšnih trenutkih. Ko, če ne, si pogledajte filma, pa samo uživajte v tele skladbi. Na enki zelo kmalo, torej Shallow.
1: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
2: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
3: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
4: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in daril.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata, s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
10: Začuti ritem poletja, začuti moč vodnega planeta, tobogani in bazeni ti.
11: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
12: Kia, največ avta za vaš denar.
13: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
14: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
15: In še več dobre glasbe.

0: 17.30 ura. Halo? Ja, noben se ni javil. Poblačilo se bo, nastalo bo nekaj ploh in neviht, temperature pa še vedno precej visoke, od 26 tudi do 31. Jutri nas čaka zelo podobno vreme, nekaj jasnine, pa tudi nekaj oblakov in nekaj padavin bo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Luka dobro ve, kje se jejo najbolj... Kak je že? A ti poznaš tako mat?
3: Ne.
0: Kingston je, Luka dobro ve, kak se je, se ne vem. Bom si pa le zaposlušal. Hotel sem te tako lepo napojati, pa sem kiksno.
3: Super, super. Ja. Evo, dobra novica, ponovno je odprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice. Posledice prometne nesreče so tam odstranili, zastoj še vedno ostaja. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred počiveliščem Rauber Komanda. Zastoj so še vedno na štajerske avtoceste cesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in na cestah Šmarje Koper ter Bohinjska Bela Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Koper Dragonja v Šalari zaradi prometne nesreče. Pa še radarje v Gornjih Petrovcih na avtobusni postaji. Če bo še kakšen nov nič, 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Ja, zdaj sem pa našel tisto. Non-stop se imenuje od Kingstonov. Luka vedno ve, kje se je najboljše ribe, kje zabava je ta prava in kako se hitro pride.
3: Pa vem, ne?
0: Do najboljšega mesa, do veselega, pa muzičar si, no?
3: Ja.
0: Oh.
3: Si bom pogledal, obljubil.
0: Ja, dej, zdaj le, ja. A ne? Miles Smith je na vrsti. Stay if you wanna dance.

0: vlak. Hočemo slišati tvoje petje.
1: Ja, tvoje petje bi bilo kar v redu, ne? Se mi zdi, da bi se mogel malo potruditi, dobiš vstopnic, kolikor jih želiš in seveda ni poletja brez festivala Laško pivo in cvetje. Tudi letos prinaša največja imena lokalne glasbene scene od Kreslina, Midva do Šankrok, legendarnih hrvaških poprokerjev Parni Valjak. No vam pa pogum prinaša vstopnice za festival in vožnjo s Parti vlakom z ekipo Radio 1 direkt v Laško. Pa dajmo zdaj nekoga poklicati, nekoga, ki je bil dost pogumen, da bo danes odpel eno kitico enega od nastopajočih na festivalu. V bistvu jaz že kličem, no?
2: Barbara, prosim.
1: Dobar dan, Barbara. Igor pri telefonu. Radio 1, živjo. Čau.
2: Živjo, zdravo, živjo. Bom dala kar moža. Nimam posluha, nimam pojma.
1: Aha, okej, okay, dobro. Evo, vidva, to vse splanirano. Lepo, pa sta oba v duetu zapela.
2: Bova.
1: Ja.
3: Bomo slišati.
1: Predvidevam, da je Tomaš z mano?
2: Je.
3: Tako nekako. Je.
1: A, lepo zdrav, Tomaš, živjo, Igor. Tukaj, skupaj bomo nekaj zapela. Oziroma, vidva z ženo bosta zapela, jaz bom pa poslušal in ocenjeval. Okay. Sem pomagal, če potreba. Šankrok.
3: Okay.
1: Metul.
3: Aha.
1: Okay, a gremo?
3: Gremo probat.
1: No, dajmo.

0: Kiki.
1: Bravo, tole pa ni kar tako. To je pa, bi rekel, perfektno, čudovito.
0: Hvala.
1: Wow. Sej sta profesionalca, kje pojeta, v katerem bendu sta?
0: Ja, jaz imam dva benda.
1: No, se sem vedel. Ja, po možnosti en je Šan Krok, a ne, drug je pa...
0: Ne. En je JRB, pa špilamo tak bolj jugo-rock style.
1: Aha.
0: Da drug imamo pa malo kavarje, tako da.
1: A, odlično. Ja. Dobar je. Bravo, seveda.
2: Jaz sem pa moralna podpora.
0: Ja, back vokali.
1: Back vokal. Tako. Dobar, seveda, dobite vstopnice, samo vidva mi morate še pa eno stvar povedati.
0: Ja.
1: Koliko?
0: Štir. Ja, zmenim. Če lahko.
1: Seveda, okay, se bomo potrudili, da lahko za tak lep pevski vložek tudi štiri veljajo.
0: Odlično, hvala.
1: Toda, čestitke, bravo.
0: Hvala.
1: Tako, hvala lepa in se vidimo v Laškem. Naj pa upozorim, ne, vstopnice res še malo, na voljo jih je manj kot 30%, tako da, če bi res rada bila tam ali pa bil tam, ne, si jih nabaviš pa že zdaj. Če klikneš na pivoincvetje.si, pa imaš pol mir.
3: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
4: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.
1: No, in ker je Tomaš tako lepo odpel tole pesem od Šan Krok, torej Metul, bo zelo, zelo kmalo prišla tudi na Enko. Pa lahko vsi zraven zapojete.
5: Si že slišala?
3: Kaj pa?
5: V Manufakturi so sezonski popusti. Izbrana pomladno-poletna kolekcija po super ceni.
3: Izkoristite jih do 30. avgusta. Manufaktura. Čevljarska ulica 8 v Kopru, kjer je dober nakup pravilo. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Radio 1 Obala.

0: Trigger Fingers so bili tole I Follow Rivers. Trigger Finger je belgijska rock skupina, ki je že tudi nastopila na festivalu Laško pivo in cvetje. In to je bilo, če se ne motim, 2014. leta. Tako, ja. In vam povem iz prve roke, super so bili. Tako da, mi gremo pa zdaj na vremensko napoved, če je tudi tako super zelo. Ja, se večer in po noči še nekaj krajevnih ploh in neviht, jutri pa oblačno, popoldne bodo krajevne padavine, ali pa, no, tako, malo sonca pa malo oblačnosti, bolj prav. Aprilsko vreme nas čaka. Trenutno pa temperature 24 v Novem mestu, 26 Maribor, Semič, Pohin in Slovenska Bistrica, 27 Ljubljana, Kočevje, pa 28 Ankaran in Nova Gorica, pri 29 je pa Vransko.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka, živjo, a je kaj novega na cestah?
2: Ja, res je, prometna nesreča ovira promet tokrat na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kronovo, previdno. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred počivališčem Raubar Komanda. Zastoje so na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ljubljansko obvoznico in priključkom Domžale ter med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola in Bohinjska Bela Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Koper Dragonja v Šalari zaradi prometne nesreče. Radar v Gornjih Petrovcih na avtobusni postaji. Če bo še kakšen nov, nič 80 22 55. Srečno pot.
3: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
1: In Igor Kukovec.
0: Lep pozdrav, minutka čez šesto je, lep nedeljski popoldan. Zdaj eno vprašanje, kaj imate skupnega krava in Melania Trump? Mogoče boste rekli nekaj dost, mogoče se motite. Več čez nekaj minut, zdaj lepa Pink in pesem Try. Kaj pa pol, Tina Maze pride pol, kaj pa to? My way is my decision, a se še spomnite tega? Dober komad je bil, pa dobra smučarka, itak. Fajn, no, se veselim. Tako je za Pink.

0: Tole bil Ray Dalton in mi gremo ob 18.16 do enega sejma, ki se je pred dnevi v Washingtonu odvijal. Bil je tak, bi rekel, velik državni sejem, ne, ker je bil prirejen v čast 250-letnici ZDA. Veliko pozornosti je pritegnila ena kravica, ki je dobila ime po prvi dami, Melanie Trump. Bojde so jo takoj poimenovali tudi zato, ker imata podobno barvo las. Seveda sem šel takoj pogledat, kako ta krava zgleda. Taka, no, prikupna, se ne rečem, ampak kaj pravite, katera je bolj lepa? Melania Trump, seveda, ne? Kaj ste pa mislili, da bom rekel krava ali kaj? Bodmo realni, no, vseeno. Melania, no, pšt.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščanče krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
3: Na LuckyKido.si znižani vsi izdelki. Majice že od 4 evre dalje. Otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža. Popusti segajo vse do minus 60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite LuckyKido.si. LuckyKido.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Kia, največ avta za vaš denar.
8: In še več dobre glasbe.

0: Fleetwood Mac so bili tole in Everywhere. Mi gremo pa malo pogledat vreme in ceste. Zvečer in po noči bo še nekaj krajevnih ploh in neviht. Jutri bo mečkanje jasnine, malo tudi oblakov. Popoldne bodo pa krajevne padavine. Temperature bodo podobne današnjim.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kaj se dogaja na naših cestah, pa Luka Živa.
2: No, pa poglejmo. Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kronovo, previdno tam. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred počiveliščem Ravbar Komanda. Zastoje so na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Ravbar Komando ter med Vrhniko in Dragomerom, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na cestah Šmar je Koper, Lucija, Izola in Bohinjska Bela Bled. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: In Igor Kukovec.
0: Ja, malo se bomo v nadaljevanju spomnili tudi Denisa Avdićova in pub kviza, ki so ga imeli v petek. Bil pa je zadnji v tej sezoni. Kajti Denis Avdić je šel na zaslužen dopust, tako da vas bosta jutri in naprej zbujala Roškar in pa Zala. Ampak kot rečeno še kaj več po nekaj glasbe, zdaj Lale Farben in B.

0: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera žujo. Vsak petek imajo v Denis Audit Showu pub quiz. Dino Kapetanovič uleti pa naredi en tak pozitiven petek. Tokrat je za njih pripravil simple quiz, ki na koncu se je izkazal, da niti ni bil tako simple. V bistvu je bila itak kuhna vse skupaj, kar vedno zmaga, ali pa skoraj vedno, no, zmaga deželak. Je bil pa quiz tak special pub quiz za Audiča, se je bil njegov zadnji dan v tej sezoni.
1: Če se ne rečeš, ko srečaš bivšo ali bivšega? Mogoče, oh, hvala Bogu, da sem te pustil. Ne, te, a mogoče tega. Tega ne bi rekel. Noče razmišljati.
2: Ja, mislim, sigurno ne rečeš, da ga ful pogrešaš.
1: Ne rečeš.
2: Ker ful obupano izpadaš.
1: Ja.
2: Ali pa ta pleša pa še kar večja postaja.
1: Reci, ima tako. Ti kaj ga ne rečeš. Ajš, kaj misle, okay. Če nas danes odpustijo, nisem kriv jaz. Gremo ostati pri partnerih. Ko sodelavca, sodelavko, pusti punca ali fant. Če se ne rečeš?
2: Če se ne rečeš, ko so delovca in so delovko?
3: Pa jaz do takrat. Dokler ne najdeš.
1: Tega ne rečeš.
2: Tega
1: ne rečeš.
2: Tega res ne rečeš. Če ponad...
3: Ali pa ne rečeš, viš koliko zbedna se, tudi jaz ne bodi.
1: Točno tako.
3: Tega tudi ne rečeš.
1: Ne rečeš, ali ja. Te je končno pogledal v facu, ja. Tega ne boš rekel.
3: To vol se je. Ja,
2: tako, ali pa te je končno povohala, tudi ne rečeš. To je Denis Audit Show,
4: Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Ja, sicer pa jutri zjutraj ne bo Denis Audit Showa, ampak vas bosta zbujala Robert Roškar in Zala Perlič.
4: Radio 1 Obala.
5: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi za outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com. Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina Picasso.

radijska mreža Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Lena in Satellite, ki jo se še najbolj spomnimo, potem, da je bila nemška predstavnica za pesem Eurovizije in je bila kar uspešna, takrat se spomnim, da jo je izbrskal Štefan Rapp. In še zdaj je dobro slišati, mi bomo pa zdaj slišali tudi, kaj se dogaja na cestah in kakšno vreme bomo izmeli. Zvečer in ponoči še nekaj krajevnih ploh in neviht, jutri mečkan jasnine pa mečkan tudi oblakov. Popoldne bodo krajevne padavine, temperature bodo podobne današnjim. Ja, 18 komaj da, v Novem mestu se je posvežilo. 20 Semič, 22 Kočevje, Nova Gorica 23, Tržič, Brestanica 26, 27 v Ljubljani, pa Maribor v Hodošu in Polčanah. 28 jih je v Piranu.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka Dobnikar je z nami in ve, kaj se dogaja na cestah.
2: Ja, tako je, pa pejmo. Prometna nesreča še vedno ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kronovo previdno tam. Za vse tiste, ki se vračate iz morja, zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Ravbar Komando ter med Vrhniko in Dragomerom, pa tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Ja, zdaj je kar prijetno, se mi zdi, da je kar fino za kakšen sprehod, pa ne vem, kakšen tek, kolesarjenje, karkoli že. Pa musko na glas, 19 minuti eko na enki zaslišite Glockenbach in Toma Walkerja v skladbi Home. I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: poletje.
1: A ni super, ko dobiš nagrado. Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
2: Lepo pol dan ali pa že večerno, ja, 18:19, dajmo reč večer. Enkaj tole in v temle poletju naša ekipa potuje po Sloveniji in prinaša super fajn poletni paket. In ta paket je lahko čisto tvoj. Zelo enostavno, obiščemo te in če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja. Če pa želiš si povečati možnost, da se oglasimo ravno pri tebi, pa je dober tudi pozorno poslušati enko, ker v radijskem programu namreč vsak dan napovemo, v katerem kraju bo naša ekipa. In jaz bom to storil zdaj. Jutri bomo v Lendavi in pa okolici. Tako da le brž se prijaviti prek SMS-a, nič petena 300-300, SMS-u napiš kaj, kje si doma, kraj in podatke. V paketu, ki ti ga dostavimo, pa dobiš tudi vstopnico za termalno riviero, Term Čatež, kjer se vedno nekaj dogaja. Le kako naj se ne bi, se imajo kar 12 tisoč kvadratnih metrov samo vodnih površin, tobogane, bazeni z valovi, med drugim tudi otroški vodni park, skratka vsega polno.
3: Najlepše se zahvaljujem Termam Čatež za darilo in pa rekla bi hvala Radio 1, najboljši ste.
2: Ja, hvala, hvala, zato ne pa pozabiti jutr. V Lendavi in okolici, nič petena 300-300 se prijavi že, ker zdaj lepol pa jutr, ker cel dan zazihara, ne mej, Radio na glas. To je to.
1: Enkino super poletje.
0: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
0: Ta teden v zjutranji kroniki.
5: A ne, ne, noč ne bomo prehitevali, ker naj počakajo, da gre val do konca mim.
6: Yeah.
5: Danes večer imamo še fešto v oštari, pol ne pa pridejo domu na mačka. Oj, živo,
7: sem šel mim vaše hiše, z kuhne tako lepo diši.
5: Kaj diši, kako,
7: ja,
5: kaj?
7: Ja, Marjeta in not mi je rekla, da je sam zaradi vas malo prej prišla s hoste, da vam bo čist počas na 160 cel do povdne v roru pečenko pekla.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: Na lakikido.si znižani vsi izdelki, majice že od 4 evre dalje, otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža, popusti segajo vse do minus 60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite lakikido.si.
0: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
0: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
11: Kia, največ avta za vaš denar.
12: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
13: All inclusive light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
14: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do minus 50%. Bambini.si.
15: In še več dobre glasbe.

0: Bazar so bili tole Portorož 1905. V bistvu zmagovalka Melodi morja in sonca leta 1984. Besedilo je napisal Drago Misle Mef, ki pa je včeraj zmagal na MMS-u skupaj z Marino Masterson, oziroma Masterson. Dobil pa je še nagrado MMS Autor, ki jo prejme večkrat nagrajeni ali zmagovalni avtor iz preteklosti festivala. Tako da, evo, čestitke Mefu, bravo. Gremo pa zdaj še mečkan k vremenu. Čestite tudi vremenu, da je mečkan bolj sveže, bolj prijetno. Zvečer in po noči še nekaj krajevnih ploh in neviht. Jutri bo mečkan jasnine, mečkan oblakov, popoldne bodo krajevne padavine. Temperature pa bodo podobne današnjim.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kakšno je pa stanje na cestah, pa bo zdaj Luka povedal živ.
2: Ja, živ. Na cestah je še kar mirno. Pokvarjeno vozilo sicer ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Trojane na pospeševalnem pasu, previdno tam. Zastoji so na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Ravbar komando ter med Vrhniko in Dragomerom, pa tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Nič 80, 22, 55, hvala za vse klice in pa srečno pot.
0: Ja, mi pa furamo dalje, gremo z Rikstoni, naprej Me and My Broken Heart. Potem vas naj pa še enkrat spomnim, da se bliža, zelo blizu je že Pivo in cvetje, festival v Laškem, ki bo super. Nora zasedba bo, kar se glasbe tiče, prav zabavno bo, tudi mi bomo tam, skratka, lušno, fino in fajn. Majčkano več o festivalu še po nekaj skladbah, zdajle so pa torej Rikstoni na vrsti.

0: Radio 1.
1: Polietje ima morali.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih hlačah.
1: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.
4: Dobrodošli.
5: Dobro.

0: Za boj znami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš Party Vlak, hočemo slišati tvoje petje.
1: Ja, preden se poslovim za danes, naj še enkrat spomnim, da je le še okoli 30% vstopnic na voljo za najbolj legendarni festival Laško pivo in cvetje. In če bi rad bil umiren, prepričan, da se letos festivala za zihar udeležiš, potem najboljš, da jo kupiš in to na spletnem naslovu pivoincvetje.si. Ena informacija, ki me je prijetno presenetila, moram reči. A veš, koliko bo stalo pivo? 10 evrov? Ne. 5 evrov? Tudi ne. 3,5 evra. Kaj pa to? Poštena cena. Na Enki že komaj čakamo, da bomo tam, uživo vam bomo prek radija prenesli vso festivalsko vzdušje še pred začetkom festivala in seveda potem tudi med njim. Da se bo še bolj nepozabno žuralo, boste v petek, danes teden, pa med 10. in 14. skupaj vodila program Jana Morel in Miha Deželak. Ta dan se tudi združimo z našim mlajšim bratcem Radijem 1 Rok. Bo pa med množico nastopajočih tudi slovenska diva Helena Blagne. Zdravo!
2: Zdravo, Helena Blagne tukaj. Srčno vabljeni na festival Pivo in cvetje v Laško in sicer 11. jaz nastopam, okay. 11. julija. Se vidimo in se ful veselim.
1: No, evo, tako pravi Helena, sicer v Laškem se bo začelo dogajati ob 10. pa potem do 12. julija, kot rečeno tudi mi bomo tam in naslednjič, ko se mi slišmo, bo to že na festivalu v sredo, v soboto, zjutraj. Čau!
0: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s Party Vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pika si.
5: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
6: Klima?
7: Valovi? Mrzla pijača?
5: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radija 1 z darili.
8: Ekipa Radija 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
9: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
10: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
11: Radio 1 Obala.
12: Si že slišala?
13: Kaj pa?
12: V Manufakturi so sezonski popusti. Izbrana pomladno-poletna kolekcija po super ceni.
13: Izkoristite jih do 30. avgusta. Manufaktura. Čevljarska ulica 8 v Kopru, kjer je dober nakup pravilo.
14: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
15: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si

0: kaj smo že v pravem kraju?
1: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
0: Obrni, ta je naš.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
3: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
2: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
7: Na LuckyKido.si znižani vsi izdelki. Majice že od 4 evre dalje. Otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža. Popusti segajo vse do minus 60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite LuckyKido.si. LuckyKido.
8: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
3: Radio 1 Obala.

0: Poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radiu 1.
3: Seba!

0: posluša Radio 1, dobi poletni paket, poln sreče in osvežitev.
1: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
1: Radio 1 Obala.
2: Si že slišala?
3: Kaj pa?
2: V Manufakturi so sezonski popusti. Izbrana pomladno-poletna kolekcija po super ceni.
3: Izkoristite jih do 30. avgusta. Manufaktura, Čevljarska ulica 8 v Kopru, kjer je dober nakup pravilo.

0: Dober dan, z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
0: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
0: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
2: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska

Radijska mreža Radio 1.

0: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Terme Čatež.
3: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3x2.terme-cates.si. Gremo v Čatež.

0: Dober dan, z Radia Ena smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
2: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
3: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
4: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio Ena, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
3: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
4: Enkino super poletje. Ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
3: Jo vzameš? Nova

0: Rádio Ena Obala.
1: Radijska mreža Rádio Ena.

ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Pršil sem na idejo genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela bambo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se odločil, da bom znorel. Pamet mi je vedno le škodvala, la la la la la la la, ne hvala. Vedno sem na mest ljudi garal, ti si pameten, so rekli, ti boš znal. Zdaj pa, ko pojavi se problem, se nasmehnem in povem, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glega norčka pravijo in me crkljajo. Za meni problemov ni ovir, res, v kar sem nor, jaz imam krompir.

0: Radio 1 Obala.
1: Razmišljajmo konstruktivno.
2: Dobrodošli v sklopu oddaje, kjer se pogovarjamo o tem, kako bi lahko izboljšali svoje razmišljanje, da bi bilo manj ovir, manj prepirov, manj zavlačevanja, manj nejasnosti, manj popravljanja in več idej, več timskega dela, več spoštovanja posameznika. Predstavljamo vam dela znamenitega Edwarda de Bona, misleca z Malte, prebivalcev vsega sveta, katerega misli v Sloveniji širi magistrica Nastja Mulej. V nadaljevanju.